este Eco. Anenii noi, 104,4 MHz.

publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!

0: Asculți Eco FM. Este ora 8. Publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
4: What?
3: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
5: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069-1373-70, 079-410187, 022-35-8015.
6: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce este ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
9: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
10: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене Ice Pink. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
11: Дезидратация для animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
12: Urmează un mesaj de interes public.
13: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
14: A fost un mesaj de interes public.
15: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
16: Ai încercat?
15: Nu.
16: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
17: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
18: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
17: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
19: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
17: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
20: Eco Start la Eco FM.
17: Acest program conține plasare de produse.

0: Bună dimineața și bine ai venit la EcoStart. Începem ziua cu idei verzi, clare și actuale. Cu Alex Nistiriuc la Eco FM. Gândești sustenabil, trăiești responsabil.
1: Bine v-am găsit pe frecvențele postului de radio Eco FM. Bună dimineața, stimați radioascultători. Din acest moment începem EcoStart-ul. Ca de obicei, vă vom oferi multă muzică bună, știri, informații. Eu sper că EcoStart-ul va înlocui cafeaua de dimineață și va reuși să vă trezească cu adevărat. Prieteni, vă îndemn să rămâneți alături de noi. Trecem repede la prima piesă. Bună dimineața!
2: Asculți EcoStart!

0: EcoStart. Gândim curat, trăim smart.
1: Prieten, 14 minute avem trecute peste ora 8. Vă reamintesc, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Haideți să vedem cum va fi vremea astăzi. Deci urmează buletinul meteo.
0: Timpul probabil. Prognoza meteo.
1: Sinopticienii prognozează ploi în unele zone ale țării, inclusiv cu fulgere. Maximele termice vor varia între plus 24 și plus 29 de grade, iar cele minime plus 14, plus 19 grade Celsius. Potrivit Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-vest și va avea o viteză maximă între 27 și 37 km la oră. Umiditatea aerului va fi de 70-80%. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între plus 14 și plus 24 de grade Celsius. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 17 și 27 de grade, iar în sudul țării temperaturile vor fi cuprinse între 19 și 29 grade cu plus.

0: Prieteni, ascultați postul de radio Eco FM. Spunem bună dimineața celor care tocmai s-au conectat pe frecvențele noastre. Vine calendarul zilei.
1: Calendarul zilei.
0: Începem cu anul 1741, când înceta din viață Antonio Vivaldi, compozitor și violonist italian. În anul 1750, înceta din viață Johann Sebastian Bach, compozitor și dirijor. În anul 1906, din inițiativa profesorului Nicolae Minovici, era creat serviciul de salvare din București. În 1912 se năștea Elisabeta Rizea, simbol al rezistenței anticomuniste din România. În anul 1914, Austro-Ungaria declara război Serbiei, marcând începutul primei conflagrații mondiale, care se va încheia în 1918. Anul 1929 se năștea Jacqueline Kennedy, fosta prima doamnă al SUA. 1946 murea Sfânta Alfonsa, călugăriță și educătoare indiană catolică, prima femeie de origine indiană care a fost canonizată de Biserica Catolică. În 1948 era creată Organizația Europeană de Cooperare Economică pentru coordonarea planului Marshall în țările europene. Anul 1999, la Bruxelles, era organizată prima conferință a donatorilor pentru Kosovo. În 2014, încetat în viață actorul și cântărețul american James Ingheta. Anul 2022, statul african Angola prezenta cel mai mare diamant roz pur descoperit în ultimele 3 secole, piatra Lulo Roze, botezată după mina în care a fost găsit, având 170 de carate și 34 de grame. Prieteni, acestea au fost unele dintre evenimentele care au marcat data de astăzi. Vă reamintim, suntem în 28 iulie 2026. Eu vă îndemn să rămâneți alături de noi. Urmează muzică bună, după care vine publicitatea, după care revin cu horoscopul pentru ziua de astăzi. Bună dimineața!

0: Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
4: Pentru prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din

Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte. Este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Urmează un mesaj de interes public.
2: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere. Sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
3: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
4: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. EcoStart la Eco FM.

Bianca Dragomir și Silvia, am ascultat Așa e femeia, prietenese, ora 8:37. Noi mergem mai departe cu horoscopul pentru Berbec, Taur, Gemeni și Rac. Berbec, aveți șansa să schimbați direcția unui proiect, o decizie curajoasă și o discuție sinceră pot elimina tensiuni vechi. Taur, este o zi bună pentru a renunța la ce nu vă mai ajută, sinceritatea vă apropie de cei dragi. Gemeni, primiți informații valoroase care pot schimba totul, ascultați cu atenție și vorbiți deschis cu cei apropiați. Rac, intuiția vă ghidează spre răspunsuri profunde, acasă o conversație sinceră poate aduce liniștea.

Prieteni, este ora 8:47 de minute. Continuăm cu predicțiile astrale. Următoarea zodie este Leu, este momentul să vă reinventați un gest de afecțiune neașteptat, poate transforma atmosfera în cuplu. Fecioară, descoperiți ce ține pe loc, ce vă ține pe loc și găsiți soluții eficiente. Ziua favorizează schimbările durabile. Balanță, reușiți să gestionați bine o schimbare în grup, în dragoste, o discuție deschisă duce la noi începuturi. Scorpionă, trăiți o transformare emoțională importantă, canalizați energia în proiecte care promit evoluție rapidă. Prieteni săgetători, capricorn, vărsător și pești, în scurt timp acum să vină muzica.

0: energie creativă și vindecătoare. Împărtășiți dorințele cu sinceritate, un nou început e posibil. Prădere, acesta a fost horoscopul. Vă reamintesc, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Ascultați Eco Star, suntem în data de 28 iulie 2026. Bună dimineața!
1: 3, 2, 1. Tu și Eco FM. Echilibru ecologic

0: Asculți Eco FM. Este ora 9. Publicitate.
1: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
2: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Readyfest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nervi, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriți, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Readyfest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, mă, Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce este ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
10: Urmează un mesaj de interes public.
11: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine, pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
10: A fost un mesaj de interes public.
12: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
13: Ai încercat?
12: Nu.
13: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
12: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
14: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
10: Eco FM,
3: Radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
15: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
16: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
14: Romo la Eco FM.
16: O viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
14: Eco Start la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: Eco FM. Eco FM. Contează ce asculți.
1: Prietene, este ora 9 și 9 minute pe frecvențele Republicii, pe frecvențele postului de radio Eco FM și în întreaga Republică Moldova. Deci, dragii noștri, noi mergem mai departe cu știri de actualitate. Iată și prima știre. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a prezidat ieri ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, prima la care au participat membrii noului guvern condus de prim-ministru Vasile Tofan. În cadrul ședinței a fost prezentat bilanțul implementării Programului Național de Aderare pentru primul semestru al anului 2026. Au fost analizate de asemenea progresele înregistrate în îndeplinirea criteriilor de referință intermediare aferente capitolelor 23 și 24 care vizează justiția, drepturile fundamentale, libertatea și securitatea. Aceste domenii stau la baza întregului proces de aderare, iar ritmul reformelor în cadrul acestora depinde în primul rând de munca depusă acasă, potrivit cu comunicatului președinției. Agenda ședinței a inclus și prioritățile de integrare europeană ale noului guvern, precum și pregătirile pentru pachetul de extindere pentru anul 2026, evaluarea anuală a progreselor țării noastre de către Comisia Europeană. Șefa statului a subliniat că avansarea Republicii Moldova pe calea europeană se construiește prin reforme implementate consecvent și prin rezultate concrete resimțite de cetățeni. Președinta a îndemnat instituțiile statului, autoritățile publice centrale și locale, societatea civilă și sectorul privat să rămână mobilizate și să-și coordoneze eforturile pentru a menține ritmul transformărilor. Comisia Națională pentru Integrare Europeană se va întruni în continuare cu regularitate pentru a monitoriza implementarea angajamentelor asumate.
0: EcoStart. Idei care prind viață. Doar la Eco FM cu Alex Niștiriuc.

Prietene, m-am ascultat Ancora de Urs pe frecvențele postului de radio Eco FM. Localitățile care își doresc să ofere locuitorilor acces la surse sigure de apă potabilă pot participa la un concurs lansat de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, în cadrul căruia vor fi selectate comunitățile beneficiare ale unor sisteme moderne de tratare a apei. Potrivit Ministerului, etapa a doua a concursului de selectare a localităților beneficiare se desfășoară în cadrul proiectului Aprovizionarea descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova, finanțat în baza acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei. Autoritățile publice locale de nivelul 1 pot depune dosarele de participare în perioada 27 iulie-28 august până la ora 17 la sediile agențiilor de dezvoltare regională din regiunea în care este amplasată localitatea. Dosarele trebuie întocmite în conformitate cu cerințele prevăzute în ghidul de aplicare. Localitățile selectate vor beneficia de sisteme moderne de tratare a apei potabile, capabile să purifice apa brută și să o transforme în apă potabilă. Instalațiile au o capacitate de aproximativ 500 de litri pe oră, oferind comunităților acces la surse sigure de apă. Proiectul Aprovizionare descentralizată cu apă potabilă pentru Moldova este implementat în baza acordului de împrumut dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Belgiei și urmărește îmbunătățirea accesului populației la apă potabilă prin instalarea unor sisteme moderne de tratare în localitățile selectate. Pretind, rămâneți alături de noi, ascultați Eco FM.

Despre sentimente trei sudeți pe frecvențele postului de radio Eco FM în piesa În camera ta, prieteni. Noi continuăm cu știri și desigur vă îndemnăm să rămâneți alături de noi. Procesul de amalgamare voluntară a administrației publice locale avansează. Până în prezent, 175 de primării au adoptat deciziile finale. Pentru susținerea procesului de unire a administrațiilor, primăriile pot accesa primul stimulent financiar oferit de guvern. Pentru acordarea primului stimulent în bugetul de stat pentru anul 2026, sunt prevăzute în total aproximativ 170 de milioane de lei. Până în prezent, 24 de grupuri formate din 81 de primării au primit stimulentul 1 în valoare totală de 10 milioane de lei, se arată într-un comunicat al guvernului. Stimulentul 1 este destinat pregătirii procesului de amalgamare voluntară și poate fi utilizat pentru achiziționarea serviciilor de consultanță necesare noilor primării. Aceasta acoperă elaborarea documentelor necesare amalgamării, organizarea consultărilor publice cu cetățenii, pregătirea proiectelor de investiții și a documentației tehnice aferente, precum și elaborarea planului de reorganizare și integrare instituțională după amalgamare. O parte dintre solicitări vizează proiecte cu impact social direct, modernizarea grădinițelor, dezvoltarea sistemelor de transport public urban, iar cea mai mare parte a resurselor solicitate este destinată creării a 26 de centre unificate de prestare a serviciilor publice care vor facilita accesul cetățenilor la servicii publice de calitate. În paralel, guvernul pregătește acordarea stimulentului 2 destinat investițiilor în dezvoltarea comunităților amalgamate. Acesta prevede un sprijin de 3.000 de lei pentru fiecare locuitor, bani care vor fi investiți în modernizarea infrastructurii și îmbunătățirea serviciilor publice. Resursele pentru stimulentul 2 vor fi incluse în bugetul de stat pentru anul 2027 și vor fi alocate conform angajamentelor asumate și calendarului de implementare a reformei.

0: Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную Мелодик Техно. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
0: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41

0: Iov iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
1: Da, mamă, mi-ai spus.
2: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uiți și de dureri și de nevoi.
0: La Covasna?
2: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
3: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
2: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
4: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Eco Start la Eco FM. Eco FM.

secret. Prieteni, am ascultat Liviu Teodorescu, Eva Timuș, piesa Alarmă Falsă. Despre ceea ce vă vorbi în continuare, nu este deloc alarmă falsă. Guvernul cere instituirea stării de alertă în sectorul energetic și în sectorul hidrologic pentru o perioadă de 30 de zile. Vrem să înțelegeți că nu introducem starea de alertă pentru a crea panică, dar pentru a putea acționa proactiv, a spus premierul Vasile Tofan. Nu am mai avut o asemenea situație. Măsurile adoptate de astăzi e pentru ca să avem cât mai puține perturbări acum când este sezonul agricol. Noi trebuie să ne asigurăm că agricultorii, cetățenii noștri, nu vor fi influențați de această situație, a declarat ministrul energiei Dorin Junghetu. Amintim că prim-ministru Vasile Tofan a convocat marți 28 iulie o ședință de urgență a guvernului în contextul evoluțiilor de pe piața carburanților și a gazelor naturale din Republica Moldova. Ieri autoritățile au anunțat că aproximativ 50 din benzinările din țară, adică aproape 10% din total, nu aveau motorină în stoc. În același timp, carburanții continuă să se scumpească. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, marți 28 iulie, un litru de benzină A95 va costa cel mult 30,40 lei, iar un litru de motorină 30,71 lei. Autoritățile spun că deficitul de motorină este cauzat de nivelul scăzut al Dunării, care îngreunează transportul pe apă, dar și de efectele conflictului din Orientul Mijlociu asupra livrărilor de produse petroliere.

0: Peste Eco. Anii noi, 104,4 MHz.
1: Peste 8.000 de persoane asigurate au fost operate de cataract în primele 6 luni ale anului, intervențiile fiind acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală. Numărul operațiilor este de peste 1.100 mai mare decât în perioada similară a anului trecut. Potrivit Companiei Naționale de Asigurări Medicină, pentru aceste intervenții au fost alocați peste 94 de milioane de lei. Fondurile au acoperit costurile operațiilor, tratamentul, investigațiile, consultațiile și medicamentele, precum și cheltuieli pentru cazare și alimentație în spital. Intervențiile prin intermediul a 19 prestatori de servicii medicale contractați de CNAM pentru anul curent. Programul are un buget de peste 168 de milioane de lei destinat realizării a 14.630 de intervenții. Operațiile sunt disponibile pentru toate persoanele asigurate care au indicații medicale. CNAM precizează că pacienții care aleg să fie operați în instituțiile medico-sanitare din Chișinău sau Bălți sunt incluși pe listele de așteptare, în timp ce în spitalele raionale contractate, intervențiile sunt efectuate fără liste de așteptare. Prieteni, 47 de minute trecute peste ora 9, rămâneți alături de noi. You're

Prietene, m-a ascultat Tatiana Turturianu cu piesa Ce frumos. Continuăm cu știri. Republica Moldova va iniția negocieri cu Regatul Suediei și Republica Kazahstan pentru încheierea unor acorduri privind promovarea și protejarea reciprocă a investițiilor. Comisia pentru Politică Externă a Parlamentului a vizat în ședința din 27 iulie inițierea tratativelor cu cele două state. Acordurile bilaterale vor avea drept scop consolidarea cadrului juridic în domeniul investițiilor, fortificarea relațiilor economice și intensificarea dialogului investițional dintre Republica Moldova, Suedia și Kazahstan. Potrivit Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării, inițiatorul demersurilor, aplicarea acestor tratate va contribui la dezvoltarea sectoarelor prioritare ale economiei naționale, crearea de noi locuri de muncă, sporirea competitivității mediului de afaceri, facilitarea accesului la tehnologii avansate și dezvoltarea turismului. Autoritățile susțin că noile acorduri vor crea condiții mai favorabile pentru atragerea investițiilor străine și vor oferi garanții suplimentare investitorilor pentru stabilirea unor reguli clare privind protejarea drepturilor acestora. În prezent, Republica Moldova are semnate aproximativ 43 de acorduri bilaterale în acest domeniu, dintre care 20 sunt încheiate cu state membre ale Uniunii Europene. Prietene, aici pune punct știrilor. Revenim după ora exactă cu declarații din prima sursă. Să aveți o zi frumoasă alături de noi!

0: Asculți Eco FM. Este ora 10. Publicitate.
1: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: Ai găsit gresia perfectă. Uh-huh. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
3: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
4: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Ice Peak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
5: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: A fost un mesaj de interes public.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
1: Ai încercat?
8: Nu.
1: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
9: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
9: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
11: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
12: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator.
3: Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
11: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Eco Start la Eco FM.
13: Acest program conține plasare de produse.

0: I decide for I, life or lie, fight or flight, so much back.
1: Prătăzuteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, vă îndemnăm să rămâneți și în continuare alături de noi. Este ora 10 și 12 minute. Tradițional continuăm cu declarații din prima sursă. Ministra Finanțelor, Victoria Belous, a vorbit în cadrul unei emisiuni de la TVR despre punctul focal antifraudă, un mecanism împotriva escrocilor, unde instituțiile vor putea reacționa în câteva minute.
2: Misiunea și obiectivul acestui nou punct este de a face schimb de informații în regim foarte operativ, deoarece astăzi există o comunicare pe căile, fie e-mail, fie prin scrisori oficiale. Ceea ce noi ne dorim de fapt este ca să fie delegate persoane în acest punct de contact și atunci când s-a comis sau este informație despre comiterea infracțiunii și este posibil cumva de prevenit, în câteva secunde să fie informate toate autoritățile competente și să cunoască că pe această cale de comunicare este informație la care trebuie să fie prioritar atras atenția, prioritar de reacționat și în modul ăsta sperăm să putem preveni unele situații de comiterea infracțiunii pe viitor și poate o să identificăm și infractorii să-i prindem în flagrant. Aceasta nu este o nouă instituție, este un grup organizat din reprezentanții delegați din toate instituțiile. Pur și simplu este o metodă de comunicare mai operativă. Nu creăm o nouă instituție, nu punem noi șefi, pur și simplu persoanele care astăzi lucrează în aceste instituții își vor fortifica eforturile, vor coopera mai bine cu organele de ocrotire, inclusiv cu băncile, cu operatorii telefonici, pentru că toate lucrurile să fie anchetate și prevenite cât mai operativ posibil.
1: Prietene a fost ministra finanțelor Victoria Belous.
3: Din prima sursă, când vrei să afli,

Piese Eco. Fălești 97,6 MHz. Eco Start. Vocea verde care te pornește.

0: Prieteni, continuăm cu declarațiile din prima sursă. Este ora 10:23. Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a declarat într-o postare că un alt proiect important votat recent este proiectul de lege cu privire la cerințele de accesibilitate aplicabile unor produse și servicii.
1: Produsele și serviciile online vor fi disponibile pentru persoane cu dizabilități sau persoane în etate care au deficiențe de mobilitate, văz sau auz. În ședința de guvern am aprobat o lege nouă care va intra în vigoare din 2028 și care va fi aprobată de Parlament, prin care produsele și serviciile online, cum sunt bancomatele, terminalele de plată, site-urile care vând tichete și bilete, servicii web, vor trebui să fie ajustate așa încât să fie disponibile persoanelor care au careva dificultăți de văz și auz. Accesibilitatea nu trebuie să fie un privilegiu, trebuie să fie disponibilă pentru toți. Suntem o țară inclusivă, trebuie să valorificăm potențialul absolut a fiecărei persoane, de aceea ne propunem ca și produsele și serviciile electronice să fie disponibile pentru toți.
0: Prietene, a fost ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru.
2: Din prima sursă, când vrei să afli, nu...

0: publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Horolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
3: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998. Eco Start la Eco FM.

0: Prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM, este ora 10:36 de minute, ascultați Eco Start, venim cu declarații din prima sursă. Președintele Parlamentului Gorgrosu spune că demisia lui Alexandru Trupca a fost discutată și decisă împreună cu PAS. Săptămâna trecută, Parlamentul a luat acte de demisia lui Trupca în urma scandalului cu investițiile imobiliare.
1: Noi am discutat, evident, am avut mai multe discuții și în fracțiune și la partid. Până la urmă, da, am zis că mai bine și pentru dânsul și pentru partid este această decizie. E o decizie curajoasă, până la urmă, trebuie să recunoaște. O să aibă un cuvânt de spus Aniu, o să spune, a fost corect, n-a fost corect. Eu cred că decizia dumnealui a fost mai mult așa noastră, până la urmă, că am discutat toți împreună, pornind de la aspecte de etică.
0: Prieten a fost președintele Parlamentului, Igor Grosu.
2: Din prima sursă, când vrei să afli...

0: Prădână, este ora 10 și 48 de minute. Continuăm cu declarații din Prima Sursă în cadrul emisiunii Obiectiv Comun de la TVR. Șefa Direcției Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică, Aliona Dediu, afirmă că replanificările în locuințe sunt frecvente și riscante.
1: Replanificările la nivel de încăperi izolate, ele sunt frecvente. Din acest considerent am preferat și am recomandat în ghid să fie la tranzacție, să fie însoțit și de extrasul din planul geometric al încăperii la nivel de încăpere izolată, unde va fi făcută referința referitor la destinația bunului imobil, descrierea încăperilor și mențiunea referitor la eventuale intervenții autorizate sau neautorizate la aceste încăperi. Ca viitorul cumpărător să cunoască ce cumpără, reieșând din informația deținută, viitorul proprietar își asumă ceea ce cumpără. Pentru că în cazurile când este mențiunea că au fost executate anumite lucrări de replanificare neautorizată și preferă să meargă înainte cu tranzacția, nu spunem că neapărat vor fi, dar sunt anumite riscuri, cu timpul să fie depistate aceste replanificări și să creeze viitorului cumpărător probleme.
0: Prietena a fost Aliona Dediu, șefă Direcției Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică.
2: Din Prima Sursă, când vrei să afli

Stimați prieteni, sunteți pe frecvențele postului de radio Eco FM. Suntem aproape de ora exact, de ora 11, deci este momentul să ne luăm rămas bun. Nu pe mult timp, până mâine la ora 8. Alex Nistriu, că a fost până în acest moment alături de voi. Eu vă urez o zi cât se poate de frumoasă, cu toate că sinopticienii ne-au promit descărcări electrice, precipitații. Eu vă urez o zi frumoasă în suflet, să aveți liniște, să aveți pace și, desigur, să nu se termine niciodată setea de muzică bună pe care o puteți asculta la Eco.

0: Asculți Eco FM. Este ora 11. Publicitate.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
2: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
3: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
4: ReadyFest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă I Speak, Nerve, Noise MC, Janulka, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriți, Rita Dakota. Și asta nu e tot. Nu rata ReadyFest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
5: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
8: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
9: Ai încercat?
8: Nu.
9: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
10: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
11: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
10: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Promo la Eco FM.
13: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
12: Promo la Eco FM.
14: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm. Acest program conține plasare de produse.

0: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri bune și aer curat.
1: 11:14, salutare tuturor, ascultați Ecologica, este cool să fii eco cu Irina Suruceanu și în această zi superbă de marți. Marțea este ca o mică lune, doar că mai bună, iar ceea ce n-ați reușit să faceți de la o lune, să o începeți de la o marți. De la o marți sunt și cumetriile și zilele de naștere, chiar astăzi am o cumetrie frumoasă. Da, în luna iulie, la sfârșit de iulie și în luna august se fac nunți și cumetrii, chiar și luni și marți și miercuri și joi. Dragi prieteni, astăzi vorbim și despre Sahara, care face ca aerul Europei să fie mult mai periculos. Tot astăzi vorbim și despre ambrozia, planta care crește nestingerit în unele zone din capitală. Și tot astăzi vorbim și despre cele 20 de teze care au fost anulate după verificarea antiplagiat. Da, s-a întâmplat și așa ceva în țărișoara noastră. Rămâneți aproape, revin și cu ultimele actualizări ale datelor meteo în scurt timp.
0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
2: Leontică de Odessa.
0: Statutul.
2: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
2: În Republica Moldova va crește în apropierea satului Hagimus, Căușeni. Peste hotarele țării se întâlnește în Ucraina și România.
0: Habitatul.
2: Pădurea de stejar penduculat cu scumpie.
0: Aspectul cantitativ.
2: Populația din apropierea satului Hagimus ocupă 5 ari. În anul 2013 au fost înregistrați 200 de fitoindivizi, iar în 2014 450. Pe un metru pătrat au fost atestate 60 de plante florifere și 150 juvenile.
0: Factorii limitativi.
2: Distrugerea plantelor de către erbivore.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
2: Specie perenă, geofită. Ciclul de vegetație începe la sfârșitul lunii martie și durează până la începutul lunii mai. Înflorește în martie până la începutul lunii lui aprilie. Este polenizată de insecte. Se înmulțește prin semințe și vegetativ. Plantele înfloresc începând cu anul al treilea.
0: Stare de protecție.
2: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul ariei naturale Misilindra, iar exitul în grădina botanică a Academiei de Științe a Moldovei.
0: Măsurile de protecție.
2: Precizarea hotarelor populației, organizarea zonei bufer, întreprinderea unor măsuri mai stricte de ocrotire.

0: Ascultați Eco FM, urmează să vă spun ultimele actualizări ale datelor meteo.
1: Timpul probabil. Prognoza meteo.
0: Astăzi vom avea parte de cer variabil, noaptea se prevăd a fi ploi însoțite de descărcări electrice. Ziua nu vom avea precipitații, iar vântul va sufla slab. Potrivit sinopticienilor, temperaturile vor ajunge până la 29 de grade Celsius în timpul zilei, iar noaptea vor coborî până la 14 grade Celsius. La nord, temperaturile maxime vor ajunge până la 27 de grade Celsius, iar noaptea vor coborî până la 14 grade. În sudul țării vom avea până la 29 de grade pe timp de zi, iar noaptea minimele vor fi de 16 grade Celsius. În Chișinău, maximele se opresc la 28 de grade Celsius, iar noaptea vom avea în jur de 15 grade. Atât cu datele meteo, rămâneți pe aceleași frecvențe.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Și doar tu.
1: Publicitate.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06-1000!
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
3: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
4: Ai găsit gresia perfectă.
5: Uh-huh.
4: Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
6: What?
4: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
7: Of, of, iar am venit cu torbele de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
8: Da, mamă, mi-ai spus.
9: Și de data asta știu cu ce te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
7: La Covasna?
9: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
10: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
9: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
11: Urmează un mesaj de interes public.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
11: A fost un mesaj de interes public.
13: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.
11: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: toată vara, toată vara, pe frecvența muzicii tale, Eco FM.
1: 11:38, în timp ce sezonul estival este în plină desfășurare, pentru mulți locuitori ai satelor din Republica Moldova, vacanța rămâne doar o dorință. Oamenii spun că munca de zi cu zi le ocupă aproape tot timpul, iar concediile depind în mare parte de veniturile pe care le au. Cei mai mulți afirmă că la sat odihna înseamnă adesea doar câteva minute de răgaz între treburile gospodărești. Unii reușesc totuși să plece câteva zile peste hotare în destinații precum Turcia sau Bulgaria, în timp ce alții aleg să-și viziteze copiii stabiliți în Franța ori Italia. Sunt însă și persoane care spun că vacanța lor se rezumă la timpul petrecut acasă, alături de familie. Chiar dacă nu toți își permit să călătorească, oamenii sunt de acord că odihna este esențială. Ei spun că după câteva zile de relaxare revin la muncă cu mai multă energie și putere. Alții susțin că nici nu este nevoie de vacanțe costisitoare pentru a te simți bine. Timpul petrecut alături de familie sau câteva clipe de liniște acasă pot fi suficiente pentru a-ți încărca bateriile. Astfel, deși banii și timpul reprezintă principalele obstacole în calea concediilor, majoritatea oamenilor consideră că odihna este la fel de importantă ca munca și că fiecare ar trebui să-și ofere, măcar o dată pe an, un răgaz pentru sănătatea fizică și psihică. Ascultați Eco FM în continuare pe frecvența 95,7 la Chișinău.
2: Ecologica, vocea naturii în ritm de radio. Zilnic cu Irina Suruceanu, gânduri

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia
1: Calimorfa dominula.
0: Statutul:
1: specie critic periclitată.
0: Răspândirea:
1: în Republica Moldova a fost semnalată în zonele de nord și de centru. Peste hotarele țării este răspândită în toată Europa, Caucaz, Transcaucazia, Turcia.
0: Habitatul:
1: pădurile de foioase, poienele, lizierele cu arbuști, locurile umede.
0: Aspectul cantitativ:
1: se întâlnește foarte rar.
0: Factorii limitativi:
1: defrișarea pădurilor, cositul fânului, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice:
1: specia dezvoltă o singură generație pe an. Fluturii sunt diurni și zboară în iunie-iulie, uneori până în august. Femelele depun ouăle pe urzici, numă uita, mure, zmeură caprifoi, salcie. Larva hibernează și se transformă în pupă în luna mai.
0: Stare de protecție:
1: specie ocrotită de lege.
0: Măsurile de protecție:
1: protejarea pădurilor umede de foioase, interzicerea distrugerii subarbuștilor, a cositului fânului și a pășunatului animalelor în poieni, a utilizării pesticidelor.

Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu. Cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Asculți Eco FM. Este ora 12. Publicitate. Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
1: Помнишь запах солнцезащитного крема из детства? Запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты та, кто заботится. Найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето. Диплом.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Редифест 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.readyfest.md.
4: Урмяза ун месаж де интерес публик.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
4: A fost un mesaj de interes public.
6: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
7: Ai încercat?
6: Nu.
7: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
8: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
9: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
8: 069 155 998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
10: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691 55 998. Romo la Eco FM.
11: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
12: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize,
13: surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.

0: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide.
1: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Eco FM. Vara sună natural.
1: Am revenit alături de voi, iar pasionații de astronomie vor avea ocazia să admire unul dintre cele mai spectaculoase fenomene ale verii. La sfârșitul lunii iulie va avea loc luna plină a Cerbului, a doua dintre cele trei luni pline ale sezonului estival, care va putea fi observat atât pe teritoriul României, cât și din Republica Moldova, evident dacă condițiile meteorologice vor fi favorabile. Momentul astronomic al fazei de lună plină va avea loc pe 29 iulie, adică mâine, însă satelitul natural al Pământului va părea complet luminat și nopțile dinainte și de după acest moment, astfel că fenomenul va putea fi admirat cu ochiul liber. Deși luna atinge faza maximă la o oră precisă, pentru observatori diferența este practic imposibil de remarcat fără instrumente speciale. Cel mai spectaculos moment rămâne răsăritul lunii imediat după apusul soarelui, când aceasta apare la orizont și pare mai mare și mai colorată din cauza efectelor optice produse de atmosfera terestră. Dacă cerul va fi senin, se va putea observa luna plină fără echipamente speciale din orice zonă cu vizibilitate bună spre orizont și cât mai departe de poluarea luminoasă a marilor orașe. De-a lungul timpului, comunitățile au dat nume fiecarei luni pline pentru a marca schimbările anotimpurilor și diferitele activități din natură sau agricultură. Aceeași lună plină mai este cunoscută și sub alte denumiri, precum luna tunelului, deoarece luna iulie este asociată frecvent cu furtunele de vară sau luna fânului în legătură cu perioada cositului și a strângerii fânului. Luna plină poate fi admirată fără binoclu sau telescop, însă un instrument optic va permite observarea mai clară a craterelor și reliefului lunar. Specialiștii recomandă alegerea unui loc întunecat departe de luminile orașelor, iar fotografii pot obține imagini spectaculoase în timpul răsăritului lunii, când aceasta se află aproape de orizont. La sfârșitul lunii august va avea loc și o eclipsă parțială de lună, vizibilă din numeroase regiuni ale lumii, inclusiv din Europa, oferind pasionaților încă un motiv să privească spre cer. Așa că priviți luna astăzi și mâine și pui mâine, probabil, și o veți vedea superbă. Sunt și eu pasionată de tot ceea ce ține cer și constelații, deci vă recomand. Este și un exercițiu bun de relaxare.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia
1: Alunica palid galbenă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova, în anii 1930-1950, a fost întâlnită în satul Crețoaia, orașul Taraclia, satul Dermenci, orașul Vulcănești, comuna Baurci, orașul Cahul, comuna Găvănoasa, comuna Troițcoie. În prezent, crește în apropierea satului Ciumai, comuna Bugeac, satul Andreea Șefca Nouă. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în peninsula balcanică, în sud-estul Europei Centrale, sud-vestul Ucrainei.
0: Habitatul.
1: Colinile stepizate.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește pe un sector cu suprafață de circa 2 hectare. Formează pâlcuri mici de 1-2 metri pătrați.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Distrugerea și rudelarizarea locurilor de creștere.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante perene. Hermicriptofită. Înflorește în mai-iunie, fructifică în iulie-august. Se înmulțește prin semințe și vegetativ. Specie xerofilă. Plantă decorativă, medicinală, aromatică, furajeră, tanantă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației naturale Bugeac, în sectoarele reprezentative cu vegetație de stepă, Andreea Șefca Nouă și Ciumai.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat, monitorizarea stării populațiilor și evidențierea noilor locuri de creștere.

0: Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Prieteni, am revenit alături de voi și ambrozia urmează să dea în floare. Iar asta înseamnă una dintre cele mai dificile perioade din an pentru mii de oameni alergici. Deși reprezentanții serviciilor de profil din capital afirmă că situația este sub control, totuși planta crește nestingherit în mai multe locuri. Oamenii cer ca autoritățile municipale să intervină mai responsabil pentru a preveni răspândirea polenului. Mulți dintre oamenii întâlniți de echipa de filmare în stradă au spus că au prieteni sau membri ai familiei care suferă de alergie. Deci, într-o reacție pentru Jurnal TV, reprezentanții Spații Verzi au declarat că pe terenurile aflate în gestiunea întreprinderii municipale nu există ambrozie. La rândul lor, reprezentanții Inspectoratului pentru Protecția Mediului au comunicat că proprietarul terenului de pe strada Vadului Vodă va fi amendat cu 1.500 de lei dacă este persoană fizică și cu 6.000 de lei dacă este persoană juridică. Deci, este bine să nimiciți ambrozia dacă o aveți pe terenurile voastre. Zilele trecute, inspectorii de mediu au verificat mai multe locuri în care crește ambrozia. La Bălți au identificat două persoane fizice care nu au întreprins măsurile necesare pentru distrugerea acestei plante și au fost sancționate cu 1.000 de lei. La Briceni, de asemenea, au primit amendă de 1.200 de lei două persoane fizice, iar în raionul Șoldănești, un locuitor a fost sancționat cu 600 de lei.
0: Soarele e sus, natura te inspiră, iar Eco FM îți dă ritmul verii.

0: publicitate.
1: Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșăl Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Albină violetă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală și de Sud.
0: Habitatul.
1: Biotopii de stepă și silvostepă.
0: Aspectul cantitativ.
1: Efectivul este mic în țară și continuă să se reducă. În Italia această categorie de insecte, fiind numeroasă, vizitează 742 de specii de plante.
0: Factorii limitativi.
1: Reducerea în lanț a habitatului și a bazei trofice, mai ales în anii secetoși. Distrugerea copacilor bătrâni și lichidarea cioturilor, arborilor în putrefacție, unde albina își construiește cuiburi.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Cuibul își face în lemnul arborilor bătrâni în stare de putrefacție. Cu ajutorul mandibulelor puternice, roade lemnul construind galerii până la 25 cm. Cuibul este format din faguri mici, având câte 4 celule, care sunt despărțite una de alta prin pereți. Aici femeile depun ouăle și își hrănesc larvele. Amplasarea cuiburilor are loc și pe stâlpii de lemn pentru telefoane. Construcțiile vechi din lemn, crăpăturile stâncilor, în sectoarele de stepă, pe pante, în malurile abrupte ale râpilor. Specia joacă un rol important în polenizarea plantelor entomofile, de cultură și spontane.
0: Stare de protecție.
1: Specie, ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.
0: Măsurile de protecție.
1: Entomologice naturale protejate și îmbogățirea lor cu o diversitate mare de specii ale plantelor entomofile.

0: Asculți Ecologica cu Irina Surucianu.
1: Am revenit alături de voi, iar astăzi, dragi prieteni, dragi copii, dragi părinți, astăzi este Ziua Internațională a Bunicilor. Mirosul plăcintelor, ceaiul de mentă, casa de la țară sau îmbrățișare sunt doar câteva dintre lucrurile care le aduc aminte oamenilor de bunicilor. De Ziua Internațională a Bunicilor, mulți au vorbit cu emoție despre amintirile din copilărie și lecțiile de viață primite de la cei dragi. Deci, copilăria înseamnă pentru mulți timpul petrecut la bunici. Unii își amintesc cum coceau pâine și plăcinte împreună cu bunicii în cuptorul de lemne, iar alții spun că așteptau cu nerăbdare să meargă în vizită la țară, unde erau întâmpinați cu mâncarea preferată. Pentru mulți, un miros sau un gust este de ajuns ca să-i întoarcă în copilărie. Plăcinta cu prânz, ceaiul de mentă, cireșile din grădină sau mămăliga făcută de bunica sunt amintiri pe care nu le-a uitat nici astăzi. Oamenii spun că de la bunici au învățat să fie sinceri, buni și respectuoși. Unii își amintesc că în casa bunicilor orice oaspete era primit cu masa întinsă, iar alții spun că au învățat să fie gospodari și să pună bani deoparte. Pentru cei care nu-și mai au bunicii în viață, această zi este una plină de dor. Mulți spun că și-ar dori să-i mai poată îmbrățișa încă o dată sau să petreacă măcar o zi alături de ei. Așa că dacă aveți bunici încă în viață, sunați-i și spuneți-i cât de mult îi iubiți și, desigur, îmbrățișați-i. Dacă nu puteți, măcar sunați-i și întrebați-i ce mai fac. Rămâneți aproape și să ne iubim părinții, bunicii. Știu că în această perioadă tot mai mulți oameni din diaspora revin acasă și este o perioadă frumoasă, intensă și superbă. Ascultați Eco FM în continuare pe frecvența 95,7 la Chișinău.
0: Eco FM, muzica ta în ritmul verii.

0: Centrele Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069-1373700, 079-410187, 022-358015.
1: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
2: What?
1: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
4: Da, mamă, mi-ai spus.
5: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
3: La Covasna?
5: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
6: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
5: Și ce mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
7: Ready Fest 2026 в Кишиневе. 12 сентября. Градина Ботаника. На сцене Ice Peak. Нервы. Noise MC. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Не пропусти Ready Fest в Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.livetickets.md и www.readyfest.md.
8: În zilele cu temperaturi înalte, animalelor li se recomandă hrană umedă sau gătită în casă, care le pot ajuta să lupte cu căldura mai mult decât boabele uscate. Vara, atât câinii, cât și pisicile pot suferi de insolații și arsuri. Riscul pentru animalele străzii este și mai mare. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cănișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
9: Urmează un mesaj de interes public.
10: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
9: A fost un mesaj de interes public.
11: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Romo la Eco FM.
9: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
2: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco, alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Romo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumă zilnic fructe și legume.
12: Acest program conține plasare de produse. Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.
1: Dragi prieteni, am revenit alături de voi și atenție, să știți că Ministerul Mediului respinge informațiile apărute în spațiul public, potrivit cărora proprietarii de grădini ar putea fi amendați cu 5.000 de lei dacă au gândaci de colorado pe culturi. Instituția precizează că proiectul de lege privind speciile alogene invazive nu prevede astfel de sancțiuni, iar insecta este menționată doar ca exemplu în documentele explicative care însoțesc inițiativa legislativă. Reacția vine după apariția unor informații false răspândite în contextul proiectului de lege privind speciile alogene invazive adoptate de Parlament în prima lectură. Instituția subliniază că scopul proiectului este prevenirea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive care pot afecta biodiversitatea, sănătatea populației și economia și nu sancționarea cetățenilor care descoperă astfel de specii pe proprietățile lor. Totodată, proiectul instituie două liste ale speciilor alogene invazive, una care va include speciile de interes pentru Uniunea Europeană și alta adaptată situației din Republica Moldova. Speciile incluse pe aceste liste nu vor putea fi introduse în țară, cultivate, crescute, transportate, comercializate sau eliberate în natură, cu excepția activităților de cercetare autorizate. Potrivit Ministerului Mediului, inițiativa transpune în legislația națională prevederile a trei regulamente ale Uniunii Europene și face parte din angajamentele asumate de Republica Moldova în procesul de aderare la UE. Deci nimeni nu te amendează dacă în grădină ai gândaci de colorado. Încercați să vă informați din surse veridice, ascultați Eco FM în continuare și nu credeți tot ce este pe internet, pentru că știți acum, cu AI-ul se pot foarte multe fabrica și par reale. Rămâneți pe aceleași frecvențe.
0: Eco FM. Vara sună natural.

0: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu. Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Iurineae integrifolie.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în raionul Florești, Rezina, Orhei, Șoldănești, Alninii Noi și Râbnița. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării este răspândită în Caucaz, în sudul câmpiei est-europene, în Crimea, România, Bulgaria, endemit pontic.
0: Habitatul.
1: Coastele calcaroase, sarmațiene, ale bazinului fluviului Nistru și ale afluenților lui în fitocenoze petrofite.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește în grupuri mici sau formează pâlcuri mari cu abundența 3-4, acoperirea de la 10 până la 90%. Efectivul populațiilor este stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Habitatele specifice reduse. Împădurirea pantelor calcaroase. Exploatarea carierelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofită. Înflorește în iulie-august, fructifică în august-septembrie. Se mulțește prin semințe. Specie xerofilă, calcifilă. Plantă decorativă, meliferă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în rezervația științifică Iagorlâc, în rezervațiile peisagistice Tribujeni, Țipova, în cadrul Monumentului Naturii Botanice Haraba.
0: Măsurile de protecție.
1: Monitorizarea populațiilor în ariile protejate existente.

0: Ecologica. Ascultă, zâmbește și te vei simți ecologic, logic și fericit.
1: Prietene, am revenit alături de voi, iar o situație neobișnuită s-a întâmplat în SUA. Un urs negru a fost filmat într-o ipostază neobișnuită, cocoțat în vârful unui stâlp de electricitate din statul american New Mexico. Deși autoritățile au intervenit pentru a găsi o soluție de salvare, animalul a murit înainte de a putea fi coborât. Incidentul s-a produs în apropierea unei localități din New Mexico, unde mai mulți șoferi au observat ursul aflat la peste 10 metri înălțime și au alertat serviciile de urgență. Specialiștii au analizat mai multe variante de intervenție, însă au renunțat la tranchilizarea animalului, explicând că acesta s-ar fi prăbușit de la înălțime și ar fi avut șanse reduse de supraviețuire. În timp ce echipele încercau să stabilească cea mai sigură metodă de salvare, ursul a intrat în contact cu instalația electrică și a fost electrocutat. Imaginele surprinse la fața locului au devenit virale pe rețelele de socializare, stârnind numeroase reacții. Potrivit specialiștilor în fauna sălbatică, astfel de incidente sunt rare, însă urșii pot urca pe stâlpii de electricitate, deoarece îi confundă cu arborii sau încearcă să se refugieze atunci când sunt speriați. Din păcate, noi nu putem vedea o astfel de imagine în Republica Moldova și slava Domnului, dar putem vedea pe internet. Iuliana Beregoi, mi-e bine, ascultăm la Eco FM, sper că vă este și vouă bine alături de mine la 13:25 de minute.
2: Toată vara, toată vara, pe frecvența muzicii tale, Eco FM.

0: Publicitate. Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
1: Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069-067-424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
2: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
1: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
1: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
1: Ecologica. Când natura vorbește, noi ascultăm.

0: Ascultă și simte diferența. Eco FM.
1: 13 și 36 de minute, am revenit alături de voi, iar ANSA avertizează că un burete de bucătărie aparent curat poate ascunde bacterii periculoase. Astfel, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor vine în atenția consumatorilor cu mai multe recomandări importante privind igiena ustensilelor folosite la spălarea vaselor și curățarea suprafețelor din bucătărie. Acestea pot deveni o sursă importantă de contaminare a alimentelor. Cercetările au demonstrat că inclusiv bureții intens contaminați pot părea curați și lipsiți de miros. Structura poroasă a bureților împreună cu umezeala și resturile alimentare reținute creează un mediu favorabil dezvoltării și multiplicării rapide a bacteriilor. Potrivit studiului, microorganismele patogene se pot înmulți în doar câteva zile și pot supraviețui chiar și după uscarea buretelui. În timpul utilizării, acestea pot fi transferate cu ușurință pe blaturi, ustensile sau alimente, favorizând contaminarea încrucișată. Conform Organizației Mondiale a Sănătății, aproximativ 600 de milioane de persoane se îmbolnăvesc anual din cauza bolilor de origine alimentară. Pentru reducerea riscului de contaminare alimentelor, ANSA recomandă înlocuirea periodică a bureților de bucătărie, chiar dacă aceștia par curați și nu au miros neplăcut, aruncarea imediat a buretelui după utilizarea acestuia la curățarea suprafețelor sau ustensilelor care au intrat în contact cu carne crudă, carne de pasăre sau alte produse alimentare cu risc microbiologic, păstrarea buretelui într-un loc bine aerisit pentru a permite uscarea rapidă între utilizări, utilizarea unor bureți diferiți pentru spălarea vaselor și pentru curățarea suprafețelor de lucru, spălarea mâinilor înainte și după manipularea alimentelor. Rămâneți aproape, iar mai multe informații despre mediu și nu doar puteți citi chiar pe site-ul nostru ecofm.md.
0: Ecologica ne prinde și ne pierde. În povești, curiozități și știri de mediu cu Irina Suruceanu, doar la Eco FM.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lilia curechea cenușiu.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește preponderent în lunga Nistrului și a afluenților acestuia. Peste hotarele țării este răspândită în Europa Centrală, de sud-vest, în nordul Africii, din Asia Mijlocie până în Asia Mică.
0: Habitatul.
1: Preferă zonele de stepă, habitatele de lungă, terenurile cultivate, precum și habitatele antropogene. Pe parcursul anului se adăpostește în cavități subterane și în construcții.
0: Aspectul cantitativ.
1: Este o specie destul de frecventă în anumite zone ale țării, cu tendințe ușoare de descreștere a efectivului.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, a adăposturilor de vară, deranjarea coloniilor de maternitate, atitudinea ostilă față de lilieci.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Formează colonii de maternitate în aprilie-iunie. Se împerechează toamna. La sfârșitul primăverii, începutul verii, femeia naște un pui. Hibernează din noiembrie până în martie. Iese la vânătoare seara târziu pe întuneric, preferă spațiile deschise cu copaci solitari. Zboară cu viteză mică, însă cu mare îndemânare. Poate să se oprească și să atârne în aer, fluturând des din aripi. Se hrănește cu insecte de dimensiuni mici.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979. Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979. Anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare, limitarea accesului în coloniile de maternitate, luarea sub protecția coloniilor din construcțiile umane.

0: Like It Low, ascultăm la Eco FM. Încetişor putem să le spunem și carburanților, pentru că se scumpesc din nou. Prețurile carburanților continuă să crească, iar în următoarele 3 zile atât benzina cât și motorina vor costa peste 30 de lei pentru un litru. Motorina se scumpește cu 49 de bani, iar benzina cu 27 de bani. Astfel, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noile prețuri maxime de comercializare a carburanților. Astfel, un litru de benzină 95 va putea fi vândut cu cel mult 30 de lei și 16 bani, în creștere cu 27 de bani, iar prețul maxim al unui litru de motorină standard va ajunge la 30 de lei și 29 de bani, după o majorare de 49 de bani. ANRE precizează că monitorizează evoluțiile de pe piețele internaționale ale produselor petroliere în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al reluării acțiunilor militare în regiune. Potrivit instituției, perturbările raportate în transportul marin prin strâmtoarea Ormuz au determinat creșterea cotațiilor internaționale ale produselor petroliere. Acest indicator influențează direct procesul de formare a prețurilor de pe piața internă.
1: Asculți Ecologica cu Irina Suruceanu.

13:57, poți să faci orice, deci la această oră puteți să faceți orice vreți, dacă aveți pauză de masă. Dacă nu, este bine să munciți, pentru că asta e, suntem în mijlocul săptămânii. De fapt, mai avem, mâine este mijlocul săptămânii, astăzi este marți, începutul săptămânii. Ne aflăm în aceste clipe, 13:57, iar a venit și timpul să vă zic la revedere. Mi-a făcut o plăcere enormă să rămân alături de voi aceste 3 ore, dar trebuie să plec și mai departe, am multe cursuri de comunicare. Rămâneți aproape, ascultați Eco FM în continuare, iar noi cu voi ne reauzim mâine de la aceeași oră, de la 11 la 14. Pe curând, eu, Irina Suruceanu, v-am pupat apăsat, rămâneți aproape de Valeria Pașa și Olga Verbiți.

0: Mamă, mi-ai spus.
1: Și de data asta știu cu ce este ajut. Iată o foaie la Covasna, un sanatoriu unde îi se uit și de dureri și de nevoi.
2: La Covasna?
1: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
3: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12-2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
1: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
4: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
8: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.
7: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Asculți Eco Family la Eco FM.
5: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lăptucă austriacă.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova crește lângă comuna Zgârdești, în valea râului Ciulucul Mijlociu, în împrejurimile orașului Cahul, comuna Doibani. Peste hotarele țării se întâlnește în Siberia, nordul Asiei Centrale, Europa Centrală de Est, în regiunea mediteraneană.
0: Habitatul.
1: Pantele stepizate, petrofite, luncile.
0: Aspectul cantitativ.
1: În locurile evidențiate crește solitar sau în grupuri mici a câte 2-3 indivizi.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea sectoarelor de stepă, valorificarea și reducerea suprafețelor acestora, cositul, pășurnatul, supraaglomerat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plantă perenă, hemicriptofilă, eurasiatică, specie xeromezofilă, moderat termofilă, preferă soluri cu reacții slab acid neutră. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în iunie-iulie. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagorlâc. Specie ocrotită de lege, inclusă în lista roșie a plantelor superioare din România, Cartea Roșie a Ucrainei.
0: Măsurile de protecție.
1: Conservarea locurilor de creștere, respectarea riguroasă a regimului de rezervație, cultivarea ex situ și repopularea habitatului natural, păstrarea semințelor în bănci de gene.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova.
1: Dacă dragoste nu e, nimic nu e. Ce e asta?
2: O idee filozofică.
1: A cui?

0: batem câmpii.
1: Dar tot timpul mi-e teamă că batem câmpii, mi-e teamă că nu interesează pe nimeni ce spunem, că nu suntem

0: publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă! Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadul Ivodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!
1: ReadyFest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilmă, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata ReadyFest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și readyfest.md.
0: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 998.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac mic cu potcoavă.
0: Statutul.
1: Specie periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în lung Canistrului. Peste hotarele țării, arealul speciei acoperă Irlanda, Anglia, Europa Centrală, ajungând până în Turkestan, cu limita nordică în Polonia și Ucraina. La sud este răspândită până în Africa de Nord.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile, vânează deasupra pajiștilor, a perdelelor forestiere, a terenurilor agricole, în apropierea localităților, de-a lungul autostrăzilor. Hibernează în diverse tipuri de cavități subterane.
0: Aspectul cantitativ.
1: Are un efectiv nu prea mare, care se menține la un nivel relativ stabil.
0: Factorii limitativi.
1: Distrugerea habitatelor de iernare, nimicirea directă de către om, utilizarea pesticidelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Este o specie colonială, însă nu formează colonii mari. Împerecherea are loc toamna. La sfârșitul lunii aprilie și în mai, femelele nasc 1, mai rar 2 pui. Hibernarea durează din octombrie-noiembrie până la începutul lui aprilie. Iese la vânătoare după apusul soarelui. Zboară la înălțimi mici, vânează insecte de talie mică.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Anexa 2 a Convenției de la Berna, 1979, Anexa 2 a Convenției de la Bonn, 1979, Anexa 2 a Directivei Habitate.
0: Măsurile de protecție.
1: Ocrotirea habitatelor de hibernare și de vară, conservarea habitatelor naturale forestiere, interzicerea utilizării pesticidelor.

0: Asculți Eco FM. Este ora 15. Publicitate.
1: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
2: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
3: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă.

0: Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
1: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
2: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături. Nu fiți indiferenți. Găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
3: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
5: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
3: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
7: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
3: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
8: Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Cartea este un ghid esențial pentru a înțelege cine suntem noi înșine și ce putem deveni. În fiecare zi de miercuri, cronicarul de carte Victoria Diaconescu vine să ne recomande o carte pentru citit, pentru a afla cum putem să ne schimbăm viața. Cronicile cunoașterii. Cronicile cunoașterii. Doar la Eco FM.
7: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco Family la Eco FM.
3: Acest program conține plasare de produse.

0: soarele e sus, natura te inspiră, iar Eco FM îți dă ritmul verii.
1: I've heard people say that

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Lucernă rigidiusculară.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitate.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește între comuna Copanca și satul Leuntea, Căușeni. Specia se află la limita de nord a arealului. Peste hotarele țării crește în sudul Europei de Est, în Crimeea, regiunea mediteraneană, Asia Mică și Mijlocie, Iran, Caucaz.
0: Habitatul.
1: Lizierele pădurilor de stejar pufos cu vegetație de stepă primară, având specii din genurile Stipa și Festuca valisiaca.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește solitar sau în grupuri mici pe un sector cu suprafața de circa 4 metri pătrați. Au fost înregistrați 30 de indivizi maturi.
0: Factorii limitativi.
1: Condițiile extreme la limita arealului. Împădurirea lizierelor cu vegetație de stepă. Pășunatul intensiv. Populații izolate. Dacă locul de creștere va suferi modificări, specia poate să dispară din flora spontană a Republicii.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Planta anuală, terofită. Înflorește în mai-iunie, fructifică în iunie-iulie. Se mulțește numai prin semințe. Specie xerofilă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Protejată teritorial în rezervația naturală silvică Copanca.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Evidențierea și luarea sub protecție a locurilor noi. Conservarea și multiplicarea speciei ex situ și repatrierea ei în habitatele naturale. Eventual, repopularea cu semințe provenite din teritoriile adiacente.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ochi de pe un mare.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriu. Peste hotarele ei este răspândită în partea vestică a Africii de Nord și de Vest, în Europa Centrală și de Sud, în Orientul Apropiat și Asia Mică, ajungând până în Iran, Caucaz și Transcaucazia.
0: Habitatul.
1: Lizierele și poienile, pădurile de foioase rare și desișurile de arbuști, pantele acoperite cu arbuști, plantațiile decorative, uneori livezele.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc regulat, zburând la sursa de lumină.
0: Factorii limitativi.
1: Prelucrarea chimică a pădurilor, livezilor și a fâșiilor forestiere. Perioada lungă de copulație favorizează capturarea fluturilor de către păsări și mamifere prădătoare.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Specia dezvoltă o singură generație pe an. Indivizii adulți zboară în amurg și noaptea, începând cu luna aprilie și până în iunie. Larvele se dezvoltă în decursul perioadei mai-august pe diferiți pomi fructiferi, dar și pe frasin, porumbel, hrănindu-se cu frunzele acestora. Ulterior, omida construiește un cocon în care se împupează. Hibernează în stadiul de pupă.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Interzicerea colecționării fluturilor, reducerea tratamentelor cu substanțe chimice toxice în livezi și ecosistemele forestiere.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova.
1: Îmbracă-mă în dragostea ta cu cele mai vii culori.

0: Asculți Eco FM. Este ora 16. Publicitate.
1: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж-фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и вип-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
2: Помнишь? Запах солнцезащитного крема из детства, запах лета, беззаботных каникул, маминых рук и теплого солнца на коже. Теперь ты, та, кто заботится, найди свой SPF для всей семьи. Фармачия фамилии, Дита Гиперфармачия и на сайте www.ff.md, чтобы спустя годы они тоже вспоминали это лето с теплом.
3: Colegiul de Studii Administrative și Fiscale din Republica Moldova, unica instituție privată cu toate specialitățile acreditate, își deschide larg ușile pentru absolvenții de gimnaziu și vă invită la studii la următoarele programe profesionale: jurisprudență, planificarea și administrarea afacerilor, impozite și percepere fiscală, finanțe și bănci, programare și testarea produselor de program, comerț și activitate vamală. Adresa noastră: Municipiul Chișinău, strada Drumul Viilor 26A. Telefoane de contact: 069 1 37 370, 079 41 01 87, 022 35 80 15.
4: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
5: What?
4: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
6: Urmează un mesaj de interes public.
7: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă.

0: dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
1: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
3: Păsările, culorile naturii.
2: În fiecare zi de joi, află ce noi știm despre păsări cu Silvia Ursu.
3: Păsările, culorile naturii.
2: Promo la Eco FM. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Ciucușoara gmelin.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în Comuna Vârvăreuca, Comuna Roșietici, Comuna Prodănești, Comuna Rogojeni, Orașul Rezina, Comuna Tribujeni, Ustia, Polercani, Comuna Rașcov, Orașul Grigoriopol, Comuna Goian. Specie central european pontică. Este răspândită în Europa Centrală, Bulgaria, Ucraina, Rusia.
0: Habitatul.
1: Pantele calcaroase, însorite. Specie caracteristică pentru vegetația din ordinul Timo-Hisopetalia.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnește în grupuri mici sau sporadic.
0: Factorii limitativi.
1: Extragerea calcarului, habitate tipice restrânse.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Plante camefită, xerofilă, calcifilă. Înflorește în aprilie-mai, fructifică în mai. Se înmulțește prin semințe.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Iagorlâc și în Parcul Național Orhei.
0: Măsurile de protecție.
1: Includerea în lista speciilor protejate de stat. Se propune luarea sub ocrotire ca monument botanic a plantei calcaroase din partea dreaptă a afluentului Răut, situată pe teritoriul comunei Stânceni, și a defileului afluentului Cernița din comuna Rogojeni.

0: Eco Family la Eco FM. Eco FM. Publicitate.
1: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare. Evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă realizată pentru protecție de 10 de ani.
2: Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
3: Pentru prima dată în Moldova, Corolova, una dintre top 50 cei mai buni DJ din lume. 15 august, Chișinău Arena, 6 DJ mondiali, mii de oameni. Vă așteaptă cel mai mare ecran LED din Moldova. Un show vizual de nivel mondial care șterge realitatea. Descoperă universul melodic techno. Nu este doar o noapte, este Miraj Festival. Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
4: Vrei o mașină din America sau Canada? Economisește până la 40% față de prețurile de pe piața locală. US Motors îți oferă servicii complete de import și livrare rapidă. Accesează usmotors.md sau sună la 078-333-000.
5: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce să-i mai fac?
6: Da, mamă, mi-ai spus.
7: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde ai să uiți și de dureri și de nevoi.
5: La Covasna?
7: Da, Covasna din România. Ei, mamă, după asta ai să duci torbile mele.
8: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
7: Și cel mai important, nu-ți face griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
9: Deshidratarea la animale se manifestă prin letargie, inapetență, tremur muscular, stări de convulsie și vomă. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
10: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
11: Ai încercat?
10: Nu.
11: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
0: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
10: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
0: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
12: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998.
0: Asculți Eco Family la Eco FM. Acest program conține plasare de produse.

Două comete în cer, traiectoriile se încână. Secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă, face soarele să pună. Atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Liliac cu urechi mari.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova a fost semnalată în lungile râul Ichel și Răut. Peste hotarele țării poate fi întâlnită în Europa de la nordul Angliei și din Spania până în Caucaz.
0: Habitatul.
1: Populează pădurile de foioase, se adăpostește în scorburile și sub scoarța copacilor, uneori în cavitățile subterane sau construcții. Iernează în cavitățile subterane și în scorburile copacilor.
0: Aspectul cantitativ.
1: Specie periclitată pe întreg arealul, în Republica Moldova sunt estimați circa 20-30 de indivizi dispersați în grupuri mici.
0: Factorii limitativi.
1: Degradarea ecosistemelor silvice, extragerea copacilor scorburoși, utilizarea excesivă a pesticidelor, turismul neorganizat.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Reproducerea are loc vara în colonii de maternitate de circa 10-30 de femele. De obicei se naște un singur pui prin iunie. Din octombrie până în martie-aprilie hibernează. Iese la vânătoare seara târziu. Are un zbor încet, planând la înălțimi mici deasupra vegetației sau manevrând domol printre coroanele copacilor. Prinde insectele din zbor sau le colectează de pe substrat.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în anexa 2 a Convenției de la Berna 1979, anexa 2 a Convenției de la Bonn 1979, anexa 2 a Directivei Habitate, Cartea Roșie a Europei, Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția 2.
0: Măsurile de protecție.
1: Evitarea defrișărilor rase, oprirea utilizării pesticidelor în păduri.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată.
1: Colaris Thermosystems, se știe! 06 1000.
0: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea. Cum ajunge acasă?
2: What?
0: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct. Strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Toți prietenii glumesc unii cu ceilalți, dar pe internet poate fi dificil să înțelegi intențiile cuiva. Dacă te simți ofensat sau crezi că ceilalți râd de tine și nu împreună cu tine, atunci gluma a mers prea departe. Dacă glumile continuă, chiar și după ce ai rugat persoana să se oprească și încă te frământă cele întâmplate în online, este important să acționezi. Aceste situații pot fi dificile, dar sunt câțiva pași care te pot ajuta să le gestionezi. 1. Nu răspunde la mesaje negative sau provocări online. 2. Blochează și raportează comportamentul neprietenos, mai ales în cazul în care nu cunoști persoana. 3. Nu te izola. Vorbește cu un adult de încredere, părinți, profesori, psihologi, despre experiența prin care treci. Poți cere un sfat sau ajutor pe www.siguronline.md. Consilierul te va ajuta în mod anonim, confidențial și gratuit. Toți merităm respect, nu doar în viața reală, dar și în mediul online.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă

0: mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: A fost un mesaj de interes public.
2: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55998. Promo la Eco FM.
1: Ascultă emisiune de protecție, podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast. Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
2: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea.
1: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
2: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic 2 litri de lichide. Asculți Eco Family la Eco FM.
1: Acest program conține plasare de produse.

0: Cartea Roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Arin Alb.
0: Statutul.
1: Specie critic periclitată.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește în apropierea orașului Lipcani și comuna Drepcăuți, comuna Vișoara, comuna Grozești. Peste hotarele țării este răspândită în Siberia Apuseană, Caucaz, Europa, America de Nord.
0: Habitatul.
1: Pădurile de luncă, de salcie cu plop, stațiunile cu umiditate excesivă.
0: Aspectul cantitativ.
1: Crește izolat sau în grupuri mici, care pot forma desișuri. Date despre efectivul speciei nu sunt cunoscute.
0: Factorii limitativi.
1: Modificarea regimului hidrologic al lungii prutului în procesul dezvoltării ei naturale, precum și construirea lacului de acumulare de la Costești, lucrările de gestionare neadecvată a pădurilor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Mega și microfanerofită euroasiatică, specie mezohidrofilă, microtermă. Crește pe soluri cu reacție acid-neutră. Înflorește până la înfrunzire în martie, începutul lui aprilie. Fructifică la sfârșitul lui octombrie, începutul lui noiembrie. Se reproduce prin semințe și vegetativ.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua. Teritorial este protejată în cadrul rezervației științifice Pădurea Domnească.
0: Măsurile de protecție.
1: Organizarea ocrotirii în locurile de creștere. Protejarea arborilor în timpul lucrărilor de îngrijire a pădurilor.

tinești. Dar mă gândesc acum când oare o să mă citești. Te uita la prieteni, vezi dacă-ți dai tăi. Că tu ești bun la suflet, iar oamenii sunt răi. De când or fi să vină, să le pui pe masă vin. Să cumperi de la oameni și nu din magazin.

0: și dacă nu e voie, le las în plata lor. Se speculă că umblă controale, știți ce zic? Decât așa mai bine, nici vacă, nici nimic. Mormântul lui bunicu e doar mic de feciori. Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.
1: Veniți să vadă mama cum îi aduceți flori.

0: Cartea roșie a Republicii Moldova. Specia.
1: Porumbacul stejarului.
0: Statutul.
1: Specie vulnerabilă.
0: Răspândirea.
1: În Republica Moldova se întâlnește pe întreg teritoriul. Peste hotarele țării este răspândită în regiunea mediteraneană, în Europa Centrală și de Sud-Est, Asia Mică, Caucaz, Transcaucazia. Migrații ale speciei pot fi înregistrate pe o distanță lungă de la zona distribuției normale.
0: Habitatul.
1: Locurile uscate, însorite, pădurile de stejar, în special tinere. În Republica Moldova este semnalată în gârnițe.
0: Aspectul cantitativ.
1: Se întâlnesc indivizi izolați.
0: Factorii limitativi.
1: Transformarea habitatelor tipice, în primul rând prin crearea plantațiilor de salcâm în gârnițe, caracterul sedentar al vieții femelelor.
0: Particularitățile biologice și ecologice.
1: Zborul adulților are loc în luna iunie. Fluturii nu se hrănesc, ceea ce reduce posibilitățile de distribuire a populației. Larvele trăiesc pe copacii de stejar și consumă frunzele acestora. Se dezvoltă o singură generație pe an, în regiunile cu temperaturi mai ridicate, parțial două generații. Hibernează în stadiul de pupă în sol. Specie nocturnă, a fost semnalată zburând la sursele de lumină.
0: Stare de protecție.
1: Specie ocrotită de lege, inclusă în Cartea Roșie a Republicii Moldova, ediția a doua.

0: Colaris Thermosystems. Servicii profesionale de termoizolare, hidroizolare și fonoizolare pentru confort, protecție și lucrări de durată. Colaris Thermosystems, se știe.
1: 06 1000. Îți amintești cum mirosea crema de soare când erai mică? Acel miros de vară, de vacanță, de grijă. Acum tu ești cea care protejează. SPF-ul potrivit pentru tine și familia ta la Farmacia Familiei, Dita Hiperfarmacie și pe farmaciafamiliei.md. Ca ei să-și amintească la fel.
2: Впервые в Молдове. Королова. Одна из 50 лучших диджеев мира. 15 августа. Кишинев-Арена. 6 мировых диджеев. 1000 людей. Самый большой LED-экран в Молдове. Визуальное шоу мирового уровня, которое сотрет грани реальности. Откроет для себя вселенную мелодик техно. Это не просто ночь. Это Мираж Фестивал. Билеты фан-зон. Бэкстейдж и VIP-столы уже в продаже на lifetickets.md. Мираж. То, что невозможно увидеть дважды.
3: Apa își găsește drum chiar și prin cele mai mici crăpături. O hidroizolare corectă este baza unui acoperiș protejat. ICR Solutions Moldova oferă soluții profesionale de hidroizolare pentru acoperișuri plate, exploatate sau neexploatate. Fie că vorbim despre o terasă circulabilă, un bloc locativ, o casă sau balcon de tip deschis, soluția poliuretanică lichidă asigură protecție împotriva apei și infiltrațiilor. ICR Solutions Moldova solicită o evaluare la numărul 079-753-070. ICR Solutions Moldova. Hidroizolare modernă, realizată pentru protecție de 10 de ani.
4: Ai găsit gresia perfectă. Acum apare întrebarea: cum ajunge acasă?
5: What?
4: La Cartier Construct nu trebuie să-ți faci griji. Livrarea este gratuită în municipiul Ungheni pentru cumpărături de gresie și faianță de minim 5.000 de lei. Tu alegi, noi livrăm. Cartier Construct, strada Oleg Ungureanu 12, Ungheni.
6: Of, of, iar am venit cu torbile de la piață. Și mă mai doare mâna asta, măi Ioane. Nici nu pot să o ridic. Ce zi mai fac?
7: Da, mamă, mi-ai spus.
8: Și de data asta știu cu ce să te ajut. Ia-te o foaie la Covasna, un sanatoriu unde-i să uiți și de dureri și de nevoi.
6: La Covasna?
8: Da, Covasna din România. E, mamă, după asta ai să duci torbele mele.
9: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
8: Și ce mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
10: Zilele de vară însorite cu temperaturi ridicate sunt cel mai mult resimțite de animalele străzii. Dacă observați vreun câine sau pisic care este în căutare de apă, chiar dacă nu aveți niciun vas la îndemână, vă recomandăm să vărsați puțină apă pe jos din sticluța dumneavoastră. Animalul va linge asfaltul și astfel își va domoli senzația acută de sete. Pe stradă și o cantitate mică de apă face diferența între viață și moarte. Nu treceți pe alături, nu fiți indiferenți, găsiți puțin timp și pentru ei. Turnați apă motănașilor și cânișorilor străzii. Binele se face foarte ușor.
11: Urmează un mesaj de interes public.
12: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă.

0: Vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Internetul este parte din viața ta. Aici postezi cum te simți, socializezi cu prietenii, îți faci temele pentru acasă, asculți muzică sau privești videouri. Aici petreci ore întregi fără să știi că o navigare pe internet poate fi la fel de riscantă ca o plimbare într-un loc periculos. De aceea, e important să fii responsabil și să te simți în siguranță. Nu trimite poze cu tine și nu răspunde la mesaje suspecte. Nu oferi numele tău complet, data nașterii, adresa sau numărul de telefon. Nu accepta să te vezi cu persoane necunoscute. Nimic din ce publici pe internet nu vei mai putea șterge definitiv. Dacă te simți în pericol, cere ajutorul unui adult în care ai încredere, sună la 116111 sau scrie consilierului pe www.siguronline.md. Consilierii îți vor oferi suport confidențial, anonim și gratuit. Fii în siguranță online. Fii responsabil.
2: A fost un mesaj de interes public.
3: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
4: Ai încercat?
3: Nu.
4: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
2: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
3: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
2: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
5: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
2: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS. Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
5: Romo la Eco FM.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Acest program conține plasare de produse.

0: Oriunde ai fi, ai de ascultat podcastul de la radio la Eco FM. Idei, conversații și povești care contează pe înțelesul tuturor. Podcast Medical. Podcast Medical. Cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Podcast Medical.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni! Vă invit cu drag să ascultați un nou episod al primului podcast medical, un produs media al Institutului de Medicină Urgentă, un spațiu dedicat informării corecte, a dialogului deschis și a promovării unui mod sănătos de viață. Sunt Dorina Arsene, șefa Serviciului Comunicare și Relații cu Mass Media din cadrul Institutului de Medicină Urgentă, specialistă în comunicare, și mă bucur să fiu astăzi la microfon pentru a aduce în prim plan un subiect important pentru pacienți și pentru întregul sistem medical. În acest episod vom vorbi despre chirurgia toracică, o specialitate complexă și indispensabilă medicinei moderne, care oferă soluții pentru tratarea afecțiunilor plămânilor, a mediastinului și peretelui toracic, dar și multe altele, bineînțeles. Vom afla cum au evoluat tehnicile chirurgicale, ce înseamnă intervențiile minim-invazive, cum este îngrijit pacientul înainte, dar și după o intervenție chirurgicală și cât de importantă este colaborarea dintre toți membrii echipei medicale pentru obținerea celor mai bune rezultate. Pentru a răspunde acestor întrebări și pentru a ne împărtăși din experiența lor profesională, îi avem alături pe medicul chirurg toracalist, șeful secției chirurgie toracică, domnul Serghei Guțu. Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Și asistenta medicală superioară a secției, doamna Nelia Leca.
3: Bună ziua!
1: Bună ziua! Împreună vom descoperi provocările acestei specialități, satisfacțiile profesiei și grija pe care echipa medicală oferă fiecărui pacient deja de 10 ani de când a fost înființată această secție la Institutul de Medicină Urgentă. Vă mulțumim tuturor că sunteți alături de noi și vă invităm să rămâneți până la finalul acestui episod. Vă reamintesc că acest interviu poate fi ascultat la radio Eco FM pe site-urile urgenta.md și ecofm.md, dar și pe rețele de socializare, pe pagina noastră de Facebook, primul podcast medical de la urgență.
0: Podcast Medical. Podcast Medical. Cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Podcast Medical.
1: Vreau să începem cu începutul și vreau să menționez că acum, în luna iulie, se fac 10 ani de când, așa cum spuneam, a fost înființată la Institutul de Medicină Urgentă această secție chirurgie toracică. Primul care a pus bazele este domnul Igor Maxim, medic de specialitate, care la moment este vicedirector medical în cadrul institutului. Dar noi avem în fața mea, de fapt, am doi specialiști foarte buni care lucrează chiar din prima zi, practica de când a fost înființată secția, și cunoașteți foarte bine tot ceea ce s-a întâmplat pe parcursul acestor ani. Deci, vreau să vă întreb, ce tipuri de afecțiuni sunt tratate cel mai frecvent în cadrul acestei secții sau, bineînțeles, în fiecare zi?
2: Într-adevăr, luna aceasta noi împlinim 10 ani de activitate. Oficial, ziua noastră în secție este pe 4 iulie 2016, când a fost semnat ordinul oficial. Și acest moment aniversar ne oferă prilejul să privim înapoi cu o recunoștință și cu o mândrie față de echipă. Secția noastră, fiind o parte de Institut de Medicină Urgentă, respectiv profilul cel mai des cu care noi ne ocupăm este cel de medicină urgentă. Cel mai frecvent ne confruntăm cu leziunile traumatice severe. Și în acești 10 ani de activitate noi am gestionat peste 5500 de pacienți, dintre care 2500 noi am avut pacienți cu diferite traumatisme, intoxicații, care per total am acumulat undeva de peste 15.000 de ore de spitalizare. Și, de asemenea, o parte importantă din acestea, noi vorbim de accidente rutiere, de căderi de la înălțime, politraumatisme, fracturi costale multiple. Desigur că, pe lângă traumatismele cu care noi ne ocupăm mare parte, o pondere destul de mare noi avem afecțiuni acute ale aparatului respirator. Noi avem supărați pulmonare, avem abcese, avem pleurezie, avem empieme, unde numai acestea noi am realizat aproximativ de peste 1900 de intervenții chirurgicale.
1: Foarte impresionant număr și mulțumesc că ați adus chiar și date concrete, pentru că asta arată într-adevăr efortul a întregii echipe, bineînțeles, a secției, dar care sunt cele mai importante realizări? Pentru că numărul e număr de pacienți, dar bineînțeles că iată mulțumirea tuturor pacienților, buna colaborare dintre toate echipe, asta de fapt este cea mai mare realizare.
2: Exact. Una ce doresc să menționez este extinderea noastră constantă de operații mini-invazive pentru tot mai multe intervenții chirurgicale. Până nu de mult, mare parte din aceste intervenții noi le efectuam în mod clasic, adică în mod deschis. Și dezvoltarea acestei ramuri de chirurgie mini-invazive ne-a ajutat pe noi să creștem satisfacția pacienților mult peste așteptările noastre. Dar totuși, marea noastră realizare nu ține doar de echipamente medicale, dar este până la urmă modul în care noi am putut face față unui volum extraordinar mare de muncă, de pacienți. Noi am reușit să menținem într-un rulaj de 20 de paturi un nivel optim de flux de pacienți. Adică noi la început am avut spitalizări pe medie de 10 zile, 9 zile. Noi acum, la prezent, în anul 2026, avem medie de spitalizare de sub 6 zile.
1: Evoluăm, tehnologia evoluează, modalitatea de tratament evoluează, noi vă felicităm, dar vrem și să aflăm cum a evoluat, iată, mai concret acest domeniu, cu ce tehnologii vă lăudați, dacă putem spune, mă rog, așa, e clar că banal fiind spus, dar cum a evoluat, iată, în acești 10 ani această metodă de tratament, pentru că, într-adevăr, așa cum spuneați la început, chiar și durata de spitalizare a fost micșorată și numărul de pacienți mulțumiți datorită tratamentului corect a crescut.
2: Exact. Cum am menționat, evoluția clară este trecerea de la chirurgie deschisă, de la incizii mari, spre chirurgie minim-invazivă sau toracoscopică. Noi folosim echipamente video speciale și instrumente chirurgicale speciale, care ne permit să rezolvăm diferite patologii complexe prin incizii foarte mici, câteva centimetri, prin o singură incizie la piele sau 2-3 maxim. Aceasta, respectiv, se traduce pentru pacient în mai puține dureri postoperatorii. Este o spitalizare mai scurtă pentru pacient. Este o recuperare considerabilă mai rapidă comparativ cu abordul clasic deschis. Dar trebuie să menționez că, și trebuie să fiu realist, că noi suntem de bază un spital de medicină urgentă. Tehnologia, desigur că este excelentă pentru cazurile stabile, dar când avem a face cu hemoragii masive, provocate de traumatisme, în primul plan tot timpul vine bisturiul clasic. Viteza chirurgului și controlul sângerării rămâne până final linia întâi.
1: Noi știm că medicii, doctorii iubesc să spună că fac o muncă enormă și pe bună dreptate, dar fără asistentele medicale, mâna lor dreaptă, practic nu ar reuși atât de mult, atât de rapid și atât de bine să ducă la bun sfârșit tot ceea ce fac ei, pentru că de multe ori După intervenție chirurgicală, asistentele medicale sunt cele care vă fac pansamentul, care pun injecțiile împotriva durerii, să zicem, da, sau pentru a atenua aceste simptome, sau pentru a discuta, pentru a comunica și a liniști pacientul, adică medicul, vizita de dimineață cu siguranță, la amiază dacă se reușește, da, dar asistenta medicală poate fi 24 din 24 de ore alături de un pacient, mai ales în cazul în care este unul extrem de grav. Dar noi o avem alături pe doamna Nela Lec, așa cum spuneam, care este asistentă medicală superioară, dar cred că asta nu încurcă să facă și gărzi și să fie alături de pacient, dar de fapt eu vreau să aflu mai multe. Ce presupune această muncă de asistentă superioară?
3: Rolul de asistentă superioară este de fapt una managerială, dar și de legătură între toate structurile secției. Pe lângă monitorizarea stocurilor de medicamente, consumabile, gestionarea graficilor de muncă, cred că cea mai mare responsabilitate a mea este, desigur, siguranța pacientului și coordonarea echipei. Trebuie să mă asigur că fiecare asistent medical știe exact ce are de făcut, că procedurile operaționale sunt respectate și că actul medical decurge fără abateri. Și de asemenea colaborez cu strâns cu domnul doctor Goțu pentru a asigura o comunicare rapidă și eficientă între echipa de medici și echipa de asistenț medical. De fapt, sunt cea care urmărește că totul să funcționeze ca un mecanism sănătos de la internarea pacientului până la externarea pacientului.
1: Dar eu chiar vreau să menționez că la voi în secție se observă această bună conlucrare dintre medici și pacienți și asistente medicale. Este un tandem foarte plăcut pentru că este mereu așa o energie pozitivă, așa o atmosferă de fapt plăcută și cu siguranță poate nu sunt pacienții chiar gravi, să zicem, da? Nu este o secție unde pacienții se tratează dintre cele mai complicate diagnostice, dar oricum, dacă s-a făcut o intervenție chirurgicală, deja pacientul o zi sau două este un pic mai melancolic, dar buna conlucrare și buna comunicare probabil dintre echipă și pacient duce la rezultate pozitive. Vă felicit! Domn doctor, vreau să mai întreb totuși despre intervențiile chirurgicale, pentru că ați spus că bisturiu, într-adevăr, nu l-a omis încă nimeni din timpul intervenției. În ce situație este necesară, iată, intervenția chirurgicală toracică și când poate fi aplicată tratamente alternative?
2: Desigur că decizia, până la urmă, decizia de a interveni chirurgical se ia întotdeauna individualizat. Tot timpul se ia în considerare diagnosticul pacientului, se ia în considerare stadializarea bolii și, desigur, că se ia tot timpul în considerare starea generală a pacientului. Intervenția chirurgicală devine necesară atunci când o formațiune trebuie îndepărtat pentru diagnostic sau tratament. Când există o urgență, precum pneumotoracele sau hemotoracele sau hematom intrapulmonar, sau când tratamentele conservatoare nu au dat rezultat. Desigur că în paralel există și situații anumite pleurezii, infecții incipiente sau afecțiuni la etapele inițiale, în care tratamentul medicamentos sau alte proceduri mai puțin invazive pot fi suficiente, iar chirurgia rămâne până la urmă în asemenea cazuri o opțiune de rezervă.
1: Mulțumesc și doamna Aleca, vreau să întreb, pentru că tot ziceam că parcă asistentele medicale sunt selectate așa special să lucreze într-o atmosferă pozitivă, cum organizați, zicem, activitatea echipei de asistenți medicali pentru a asigura, iată, îngrijirii medicale de calitate după ce deja au revenit din sala de operație pacienții?
3: Știți, pentru ca să funcționeze eficient secția, împart activitatea pe posturi clar definite. Avem asistente de pansamente, avem asistente de proceduri, asistente de salon care monitorizează pacienții. Și pentru că suntem o secție de urgență, nici o zi nu seamănă cu cealaltă. De ce? La fiecare schimb de tură realizăm un raport extrem de detaliat. Nu ne transmitem doar datele pe hârtie, ci în fiecare dimineață, tura care pleacă, tura care a venit, mergem prin fiecare salon aparte, discutăm starea specifică a fiecărui pacient, cine are nevoie de suport respirator suplimentar, cine are dureri mai mari ca de obicei, cine necesită chiar și o atenție psihologică mai deosebită, și această organizare ne permite să reacționăm corect în diferite cazuri de urgență.
1: Dar cumva asistentele medicale au anumite calități sau selectați personalul după anumite calități, să zicem?
3: Știți, chirurgia toracică este o specialitate aparte. De aceea, pe lângă pregătirea tehnică impecabilă, un asistent de la noi trebuie să aibă o capacitate rapidă de decizii, desigur, și rezistență la stres. Când un pacient nu poate respira, vă dați seama în ce stare de șoc el se află și noi nu trebuie să transmitem, adică fiindcă suntem și noi emoționați sau cumva îmi facem griji, el trebuie să vadă noi doar calmul și să arătăm că noi fizic suntem prezent lângă el, suntem gata să-l ajutăm, să-i acordăm asistența medicală necesară. O altă calitate, eu cred, esențială, este și atenția la detalii. Un asistent medical trebuie să vadă, adică să aibă spiritul este de observație, ca cum a intrat în salon, adică cu o singură privire să observe imediat ce s-a schimbat la pacient, poate culoarea feței, dacă respirația devine poate superficială sau dacă oscilează parametrii monitorului, și desigur empatia. Pacienții au nevoie nu doar de monitoare de ultimă generație, dar și de grijă, suport și suport chiar psihologic.
1: Și omenie, da, care nu a exclus-o încă nimeni, indiferent ce tehnologie, dar un cuvânt spus la locul lui poate trata, cum spun eu, 50 de procente, da.
3: Știți, știu altă vorbă care foarte tare mi-a plăcut. Merge vorba că înainte ca pacientul să meargă în sala de operație, o strângere de mână este chiar mai bun ca un sedativ.
1: Da, dar revenirea, un gând bun și o comunicare, iată, o vorbă la fel spusă potrivit, de încurajare, este că tratează cu 50% mai sigur decât dacă nu ar fi spus nimic doctorul. Dacă e să vorbim totuși de intervențiile minim invazive, ce avantaje oferă acestea pentru pacient?
2: Desigur că trebuie de menționat că pentru pacient și e firesc, avantajele sunt durere postoperatorie mai mică și respectiv pentru unii pacienți asta este important, este rezultatul estetic mai satisfăcător. Pe lângă acestea, e clar că risc de infecții postoperatorii este mult mai mic în intervenții mini-invazive. Permite imobilizarea mult mai rapidă a pacientului după operație, ceea ce este un factor foarte important în chirurgie toracică. Și, respectiv, spitalizare mult mai mică. Toate acestea înseamnă o revenire mult mai rapidă a omului în activitățile cotidiene. Adică noi ascultăm dorințele pacientului și noi tot timpul încercăm să adaptăm chirurgia pentru nevoile sale.
1: Sunt pacienți pe care nu i-ați mai văzut niciodată după intervenția chirurgicală? Care nu au mai avut nevoie de medic?
2: Sunt așa pacienți, noi am avut și avem chiar o serie destul de mare de pacienți care nu am mai avut nevoie de intervenții chirurgicale, în orice caz, din câte eu știu, de chirurgie toracică. Sunt, din păcate, da, sunt unii pacienți care mai vin repetat, adică sunt niște patologii care, din păcate, mai greu se tratează și nu numai chirurgical și medicamentos. Fiecare pacient, totuși, este o individualitate și noi încercăm să abordăm ca o echipă multidisciplinară, adică nu numai eu ca medicul, dar și ca și asistentele medicale, și infirmierele, și medicul anesteziolog. Adică noi încercăm să ascultăm fiecare pacient, să ascultăm dorințele lui, să ascultăm fricile lui și maximal putem să adaptăm ca să facem cât mai bine pentru dâns.
1: Până vă amintiți un caz așa mai deosebit a unui pacient care v-a rămas, iată, în memorie, vreau să întreb pe asistenta superioară, dacă vorbe, iată, mai devreme ați vorbit despre infecții, da, prevenirea lor, cum contribuiți la prevenirea infecțiilor asociate asistentei medicale în cadrul secției?
3: Respectarea regulilor de asepsie și antisepsie, desigur, este o prioritate absolut pentru noi. Insist personal pe igiena riguroasă a mâinilor, care este cel mai simplu și eficient scut împotriva infecțiilor. De asemenea, controlăm calitatea dezinfecției suprafețelor, respectarea circuitelor curate, murdare, gestionarea corectă a catetelor venoase și a tuburilor de dren. Și, desigur, instruirea echipei pe această temă este continuă, nu lăsăm un loc de compromisuri.
1: Așa trebuie să fie, așa a fost și așa va fi, da, nu știu dacă e corect să spun eu asta, dar, într-adevăr, la Institutul de Medicină Urgent se lucrează sau se pune accent foarte mult pe prevenirea infecțiilor asociate asistente medicale și se încearcă, într-adevăr, și standarde înalte la cele mai moderne tratamente. Domn doctor, ați devenit nostalgic. Povestiți-ne un caz așa mai deosebit.
2: Ceva așa, cazuri deosebite, ele toate sunt deosebite în felul său. Dar pentru noi, pentru mine, pentru colegii mei, totuși sunt cazuri unde se depune uneori niște eforturi colosale. Noi, tot timpul, noi ne bucurăm când un pacient vine la noi în secție, are încredere în noi, noi îl ajutăm și el cu succes foarte rapid se externează fericit la domiciliu. Dar realitatea uneori e altfel și noi am avut mulți pacienți care noi am tratat chiar și nu numai cu săptămânile, dar chiar cu lunile. Acești pacienți tot timpul lasă un alt fel de impact, deoarece munca aceea este depusă nu numai de un singur medic, este o muncă de colectiv a medicilor, este o muncă de colectiv a asistentelor medicale, este muncă de colectiv a infirmierilor, a medicilor din laborator, a medicilor anesteziologi, a medicilor fizioterapeuți. Adică este un complex și desigur că personal pentru mine cel mai mare impact asta sunt pacienții care noi îi pierdem. Deoarece spun așa, noi tot timpul avem, chiar și dacă noi înțelegem diagnosticul, noi foarte bine înțelegem diagnosticul și noi înțelegem până la urmă la ce se ducă de acest diagnostic, dar oricum undeva adânc în suflet noi oricum ținem așa o lumânare de speranță pentru acel pacient, că poate noi să reușim să-l vedem acasă cu familia, cu rudele. Ce e așa ca un caz aparte, nu pot așa să-mi aduc aminte, dar am tot timpul în minte o serie de pacienți la care deja nu mai sunt cu noi, dar care într-un fel ei pe noi ne-au format ca specialiști. Nu numai că pe mine ca medic, dar și pe asistenți medicali, pe infirmieri, și ne-au făcut echipa noastră mai bună.
1: Vreți să spuneți că în cazurile ușoare vă nici nu este nevoie de multe, de o comisie multidisciplinară care să vă consultați, nu căutați în cărțile de specialitate. Deci e mai simplu, dar atunci când este un pacient mai complicat, atunci sunteți nevoiți într-adevăr să cereți sfaturi și de la profesori, să vă consultați poate și cu specialiști din alte domenii sau din alte țări. Adică este deja de asta și spuneți că într-adevăr este o cercetare mai amplă.
2: Și o muncă de echipă.
1: O muncă de echipă, fără asta nici nu se poate, cred că nu. Cred că există vreun pacient care, într-adevăr, mai întâi el trece pe la unitatea de primiri urgențe, unde se fac toate investigațiile radiologice, după care cele de laborator, după care în secție arăși consultația medicului specialist, dacă este nevoie de intervenție, deja se duce în sala de intervenție, în bloc operator, unde este și medicul anesteziolog, asistenta de operații, și deci este o întreagă echipă. Fără a fi ceva complicat, dar dacă sunt complicate, deja se include și mai mulți specialiști și chiar este un lanț foarte, foarte bine determinat și bine închecat, cel puțin la Institutul de Medicină Urgentă, pentru că suntem toți parte acestei instituții, cunoaștem foarte bine ce se întâmplă acolo și probabil dacă are o istorie atât de bogată Institutul de Medicină Urgentă, probabil fac oamenii o treabă chiar impresionantă și într-adevăr, dacă e anual, să comparăm pacienții mulțumiți, să zicem, care într-adevăr au plecat bine, bine acasă, chiar și după 90 de zile de spitalizare în terapie intensivă, atunci cred că nu am cifrele acum, dar știu că doamna directoare la sfârșit de an, atunci când a prezentat ca un fel de raport la podcastul nostru medical, într-adevăr a arătat munca enormă care se face anual la Institutul de Medicină Urgentă. Mai vreau să discutăm un pic despre pregătirea unui pacient înainte de intervenția anume în secția chirurgie toracică și, bineînțeles, că deja și câteva sfaturi, să zicem, temeri care să dezbatem aceste temeri care le au acest tip de pacienți.
2: Desigur că depinde de context. Noi niciodată nu uităm că noi suntem un spital de medicină urgentă. În caz că noi avem un pacient planificat, noi facem, spunem așa, în liniște investigații. Noi facem investigații complexe, noi facem investigații funcționale, noi facem evaluări cardiologice și pulmonare. Noi reușim și noi avem timp să discutăm liniștit cu pacientul, să discutăm despre intervenție, despre ce urmează să se întâmple cu pacient. Vorbim calm și despre recuperare. Pentru că și noi asta am observat, că un pacient informat este un pacient mai puțin anxios și este cu mult mai cooperant. În cazurile în care este posibil, noi recomandăm renunțarea la fumat, asta este 100% înapitat și practic îi îndemnăm să lepede fumatul. Noi de asemenea încercăm să-i arătăm niște exerciții respiratorice, noi putem să-i, mai bine să-i pregătim pentru intervenție. Aceste două factori sunt foarte importanti și ele chiar au un impact foarte semnificativ în evoluție postoperatorie. Dar, cum am menționat la început, că noi suntem totuși un spital de medicină urgentă, sunt uneori cazurile unde timp este, nu că puțin, dar foarte puțin. Și de multe ori am avut așa multe cazuri când pregătirea se face chiar în zona roșie, în departament de medicină urgentă, în OPUR. Acolo, practic, noi nici nu reușim să luăm anamneza pacientului. Noi nu putem să facem investigații complexe. Noi avem radiografii, avem кардиограмму, avem ultrasunet, niște analize de bază, de laborator. Și de acolo noi, practic, fugim cu medicul anesteziolog direct în sală de operație. Aceasta este munca.
1: Asta pentru că viața pacientului este o prioritate, bineînțeles.
2: Exact.
1: Dar temerile, ziceam despre temerile pacienților, cam, ca să dezbatem anumite temeri, să zicem, și frici înainte de intervenție.
2: Totuși, noi de lungul anilor noi deja cam știm ce frici au pacienții. Adică ele sunt, așa, trei frici cele mai mari a pacientului. Asta este durere postoperatorie, asta este frica de anestezie și asta este frica de diagnostic. Deci, abordarea noastră ca echipă este una destul de transparent. Noi tot timpul sunt maximal încercăm să fim sinceri cu pacienții. Noi explicăm fiecare etapă. Noi răspundem la orice întrebare a pacientului. Cum și-am spus, că un pacient informat este un pacient mai puțin anxios. Noi tot timpul discutăm și de două ori și de trei ori cu pacient. Noi dorim, noi vrem asta, ca să înțelegem că pacientul înțelege toate riscurile. Și nu numai riscurile, dar și beneficiile care pot fi, spunem așa, pot fi obținute în urma intervenției. Noi, desigur, le explicăm și ce probleme, cât mai simplu, și ce probleme mecanică au, spunem așa. Și cum, care e planul nostru, cum noi dorim să o amenajăm, cum dorim să o reparăm. Și foarte important, noi discutăm ce va urma după operație, cum trebuie pacientul să comporte, ce trebuie el să facă. Noi tot timpul ne axăm foarte detaliat asupra acestor momente. Și când un pacient înțelege exact toate etapele, adică frica practic dispare. Și nu numai noi discutăm cu pacientul. Și medicii anesteziologi avem colegi minunați care tot îi explică și înainte, explică cum o să fie după operație. Adică noi deja ne-am format ca o echipă și centralizat pe pacient.
1: Pe sănătatea, dar pe restabilirea sănătății pacientului. Iată despre această colaborare frumoasă și minunată, care ziceți că o aveți între medicul chirurg, medicul anesteziolog, asistente medicale și ceilalți specialiști care participă la o intervenție chirurgicală. Care este secretul, formula succesului unei intervenții, să zicem așa?
2: Formula succesului este totuși o abordare în echipă a pacientului. Adică, să înțelegem corect, că chirurgia nu este un sport individual, spunem așa. Chirurgia este o muncă în echipă. În această echipă unii se văd mai în față, alții se văd poate mai puțin, dar totuși eu doresc să dezbat acest mit că cât de bine nu ar opera un chirurg, oricum depinde mult și despre evoluția anesteziei. Este foarte mult depinde, adică foarte mult de grija care duc asistentele pacient. Chiar și cum este transportat pacientul din sală de operație în terapie intensivă sau în secție, cum se lucrează cu pacientul postoperator. Adică chirurgia este totuși un complex, este o echipă. Aici noi nu putem să vorbim, să luăm laudele, să dăm laudele numai pentru chirurg. Deci asta este până la urmă o activitate în echipă. Și după ce finisem operația, succesul pe termen lung depinde, și vreau să accentuez asta, el depinde 100% pe asistentele medicale, adică de grijă care ei manifestă față de pacient. Și doresc să mai menționez că fiecare verigă a acestui lanț trebuie să funcționeze perfect, adică trebuie să funcționeze impecabil. Pentru că orice pacient tratat cu succes este, de fapt, rezultatul a muncii întregii echipe.
1: Sunt total de acord și mie tot îmi place să lucrez în echipă și de asta vreau cât mai mulți oameni alături, pentru că, într-adevăr, rezultatul se vede mai rapid, mai calitativ și când este o bună conlucrare, într-adevăr, parcă și tot funcționează mult mai ușor. Și în acest context vreau și pe doamna Leca să o întreb totuși ce înseamnă pentru iată voi, asistentele medicale, acest lucru în echipă și cât de important este acest lucru, de fapt.
3: Știi, Dorin, o să fiu, cred că, scurtă la întrebarea asta. Domnul doctor Guțu a spus destul de multe, adică despre lucru în echipă, cum noi lucrăm, cum noi colaborăm unii între alții. Dar pentru mine, munca în echipă înseamnă încredere totală. Asta înseamnă că atunci când domnul doctor Guțos este concentrat în sala de operație, el știe că în spate are o echipă de asistenți care îi asigură activitatea eficientă în secție. Și lucru merge pe roate.
4: Și totul este perfect, da. Și pentru că, iată, am ajuns la final de episod a podcastului medical, vreau să întreb care sunt obiectivele de dezvoltare a secției de chirurgie toracică pentru următorii ani?
2: Desigur că noi dorim să fim în rând cu dezvoltarea medicinei, adică să fim în rând cu evoluția chirurgiei toracice în lume. Noi dorim să extindem volumul a intervențiilor chirurgicale mini-invazive. Deoarece acum medicina mondială, noi tot timpul încercăm tot timpul să împingem hotarele a limităților. Adică noi tot timpul încercăm să facem un pic mai mult, un pic mai bine, mai mini-invaziv, mai calitativ. Și această muncă în colectiv, nu numai de la noi din țară, dar din toată lumea. Noi ne învățăm până la urmă unul de la altul. Și noi putem să schimbăm deja și conduita noastră, schimbăm protocoale, să schimbăm atitudinea și ce, respectiv, noi încercăm să facem cât mai comod pentru pacient, cât mai mini-invaziv, cât mai estetic, respectiv. Desigur, noi niciodată nu trebuie să uităm și de partea urgentă a medicinii, la care noi suntem totuși în prima linie în țară. Noi dorim să mai extindem intervențiile pe reconstrucția cutiei toracice, deoarece noi avem foarte mulți pacienți care vin la noi cu fracturi de coaste, adică cu fracturi complexe a cutiei toracice și respectiv dorim să încercăm să restabilim anatomia corectă, ca să restabilim mai repede funcția respiratorie și cardiacă acestor pacienți. Dorim să implementăm metode noi de diagnostic, adică cândva de mult decenii în urmă, unica metodă diagnostică asta era totuși o торакотомия, incizii mari, dureroase, complexe, foarte complicate pentru pacient. Acum noi încercăm să tindem cât mai puțin, dar cu cât mai efectiv posibil. Adică noi deja mergem pe biopsii transcutanate, pe biopsii transbronșice cu bronhoscopie. Noi mergem pe calea chirurgiei mini-invazive pentru diagnostic, pentru tratament. Adică noi tot timpul încercăm să ne perfecționăm, să fim în rând cu toată lumea. Adică pacienții de la noi, din Moldova, îi merită să aibă o medicină calitativă mondială. Adică ei trebuie să știe. Și noi tindem spre asta, că în Institutul de Medicină Urgentă chirurgia toracică tinde și este, eu consider, că la nivel mondial.
4: Felicitări! Și, doamna Leca, ultima întrebare. Ce vă motivează să continuați această profesie și ce satisfacție vă oferă activitatea de zi cu zi?
3: Știți, activitatea mea de asistent medical, deja sunt de 24 de ani și ultimii 10 ani sunt asistent medical superior și ceea ce mă motivează în fiecare dimineață este responsabilitatea față de echipa mea. Și în spatele fiecare decizii pe care o iau sunt oamenii mei, o echipă de asistenți medicali care își dedică timpul, energia și nopțile salvării altor vieți. Și desigur și o satisfacție sufletească, adică anume a mea, care mi-aduce când văd ochii pacienților, văd mulțumirea, îi văd că mă așteaptă în fiecare dimineață, îi văd că pleacă sănătoși acasă, pentru asta eu mă bucur foarte mult.
4: Este o împlinire personală, da, putem spune.
3: Da.
4: Și pe această notă pozitivă încheiem un al 32-lea episod din primul podcast medical de la Urgență. Ne dorim ca fiecare ediție să vă ofere răspunsuri, siguranță și încredere în sistemul medical. Vă încurajăm, dragi radioascultători, să aveți grijă de sănătatea dumneavoastră, să apelați la consultații specializate atunci când este nevoie și să nu amânați investigațiile sau tratamentele recomandate. Prevenția și diagnosticul precoce pot face diferența dintre o problemă complicată și una tratată la timp. Sănătatea este cea mai valoroasă investiție pe care o putem face. Rămâneți informați, rămâneți responsabili și aveți încredere în echipele medicale care lucrează zilnic pentru binele dumneavoastră. Sunt Dorina Arsene și vă aștept cu drag la următoarea ediție. Pe curând!
0: Ai ascultat Podcast Medical, un podcast cu istorii și voci ale oamenilor de la urgență. Pentru a reasculta acest episod, accesează site-ul nostru. De asemenea, ne găsești pe Apple Podcasts și Spotify. Când vine seara la Echo

Spune-mi ce fir să tai, roșu sau albastru? N-aș vrea să te grăbesc, dar dragostea urăște ceasul. Paradoxal, dacă mă întrebi, e complicat cazul. Mă simt eu vinovat că n-ai ținut cu mine pasul. Se ridică fluturii până la gât, dar eu nu vreau să-i las să plece și închid. Nu-s copil și știu că dragostea va trece, dar firea mea urăște că ne aduci de

0: publicitate. Redifest 2026 la Chișinău, 12 septembrie, Grădina Botanică, pe scenă, I Speak, Nerve, Noise MC, Janulca, Luna, Pornofilm, Vâșel Păcuriț, Rita Dakota. Asta nu e tot. Nu rata Redifest la Chișinău, 12 septembrie. Bilete pe livetickets.md și redifest.md.
1: Serviciul de publicitate Eco FM 0691 55 99 8.

0: Când vine seara la Eco FM. Eco FM.
1: Sunt mult prea departe acum. Nu știu dacă o să pot să zbor. Și maxim că pot să cer. E vocea ta prin difuzor.

0: festival.
1: Biletele Fan Zone, Backstage și mesele VIP sunt deja în vânzare pe livetickets.md. Miraj, ceea ce nu poate fi văzut de două ori.
2: Să faci parte din marea familie academică a Universității Libere Internaționale din Moldova este visul multor tineri care vor să-și facă studiile într-o instituție de învățământ superior. Pe lângă faptul că ULIM a devenit deja un brand național, instituția este și locul unde tinerii au posibilitate să socializeze, să se implice în diverse activități și să dobândească experiențe. Datorită programelor flexibile interuniversitare de burse, studenții din diferite țări aleg să-și facă studiile în Republica Moldova. Fapt ce confirmă o dată în plus că ULIM este o instituție cu renume internațional. Dezvoltarea și ascensiunea sunt pilonii de bază ai Universității Libere Internaționale din Moldova.
3: Urmează un mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine, în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: A fost un mesaj de interes public.
5: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
6: Ai încercat?
5: Nu.
6: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
7: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069 155 998.
8: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
7: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Romo la Eco FM.
10: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
11: Ascultă emisiune de protecție. Podcastul Eco FM, unde explicăm simplu, clar și cu exemple reale tot ce trebuie să știi ca să-ți protejezi drepturile ca consumator. Fie că vorbim despre cumpărături online fără surprize neplăcute, clauze de contract ce te pot avantaja sau dezavantaja, sau alte situații din viața de zi cu zi, experții noștri îți oferă răspunsuri utile și practice. În fiecare episod, invitați speciali îți explică ce ai dreptul să ceri, cum să recunoști riscurile și ce pași să faci pentru a rămâne în siguranță. Emisiune de protecție. Ascultă podcastul pe Eco FM sau urmărește-l pe YouTube și pe platformele de podcast.

0: Tot ce te interesează de la Eco FM într-un singur loc. Abonează-te la canalul nostru de Telegram și primești noutățile instant. Eco FM, mereu conectat cu tine.
1: Promo la Eco FM. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Asculți Eco FM.

Asculți Eco FM. Este ora 21. Publicitate. Mai este timp pentru o vacanță memorabilă. Descoperiți stațiunea de odihnă exotic din Vadului Vodă, amplasată în mijlocul naturii, aproape de Nistru. Piscină, ciuber cu jacuzzi, camere confortabile, grătar și loc de joacă pentru copii. Tot ce aveți nevoie pentru o escapadă reușită. Rezervați chiar acum la 069 067 424. Stațiunea de odihnă exotic. Evadează din oraș. Bucură-te de vară!

0: В Кишиневе 12 сентября. Билеты уже в продаже на www.lifetickets.md и www.radiofest.md.
1: Оф-оф, яра вини к торбили для пяца. Ши мы мои дуари мы на аста, мы Иоанни. Нич ну пот сородик, чи зи мей фак?
2: Да, мама, мей ми спус.
3: Ши де дата аста, штиук че сте ажут. Я то фуай ла ковасна, ун санаторию, унде и суит ши де дурер, ши де невой.
1: Ла ковасна?
3: Да, ковасна дня Румыния. Е, мама, и дупа аста, а и седуши торбили меле.
4: La agenția de turism Q-Tour găsești cadoul perfect pentru părinții tăi. Ne găsești la adresa Mircea cel Bătrân 12/2, oficiul 405, telefon 078-555-113.
3: Și cel mai important, nu-ți faci griji nici de transport, nici de mâncare și nici de tratament.
5: Urmează un mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: A fost un mesaj de interes public.
7: Publicitate radio? Nu, e prea scump.
8: Ai încercat?
7: Nu.
8: Și eu la fel ziceam. Am crezut că e scump, până nu am dat de Eco FM.
5: Publicitatea la Eco FM, mai accesibilă decât crezi. Solicită oferta la 069-155-998.
7: Nu înțeleg. De ce n-am făcut asta mai devreme?
5: 069-155-998. Serviciul de publicitate Eco FM. Nu-ți fie frică să fii auzit.
9: Serviciul de publicitate Eco FM. 0691-55-998. Promo la Eco FM.
5: Eco FM, radioul tău preferat mereu la îndemână. Acum poți asculta Eco FM oriunde te-ai afla, direct de pe telefonul tău. Descarcă aplicația Eco FM Moldova. Bucură-te de muzică bună, emisiuni interesante și știri eco. Toate într-un singur loc. Experiență simplă, rapidă și prietenoasă. Instalează aplicația acum și rămâi conectat la ceea ce contează cu adevărat. Eco FM Moldova. Disponibilă pe Android și iOS.
9: Sănătatea este viață, iar viața este adevărată comoară doar în echilibru cu natura. Învață să practici un stil de viață eco. Alături de Melania Tutunaru, în fiecare zi de sâmbătă și duminică, în cadrul rubricii În pas cu sănătatea. În pas cu sănătatea. Promo la Eco FM.
5: Asculți Eco FM.